Vypočuli sme si výber z Eneskovej prvej orchestrálnej suity C-dur v podaní Národného symfonického orchestra Poľského rozhlasu Katovice. Dirigoval Lorenz Foster. A teraz nám zaznie koncert pre husle a orchester na pamiatku Aniela od Albana Berga v častiach Andante, Allegretto a Allegro.

Doznel Bergov huslový koncert v interpretácii Caroline Widman a Národného symfonického orchestra Polského rozhlasu Katovice pod vedením Lorenza Fostera, a to z januára 2024. Program pokračuje časťou Dolce z Fantázie S-dur od Georga Filipa Telemana. Na husle hrá Caroline Widman.

Vypočuli sme si Telemanovú časť Dolce v podaní huslistky Caroline Widman z koncertnej sály v Katoviciach z januára 2024. Teraz nám zaznie symfónia číslo 8 G-dur opus 88 od Antonína Dvořáka v štyroch častiach. Hrá Národný symfonický orchester Poľského rozhlasu Katovice.

Doznela Dvořáková symfónia číslo 8 G-dur v podaní Národného symfonického orchestra Polského rozhlasu Katovice. V januári 2024 dirigoval Lorenz Foster. A teraz nám zaznie sonáta pre klavír opus 1 od Albana Berga. V koncertnej sále Dvorana v Bratislave hrá David Huang.

Vypočuli sme si Bergovú klavírnu sonátu v interpretácii Davida Huanga. Nahrával v oktobri 2015 v Dvorane v Bratislave na BŽMU. Program pokračuje fúgou G-dur, ktorú skomponoval Antonín Dvořák. Na orgáne v kláštore Teplá v Česku nám ju predniesie organista Pavel Černý.

Vypočuli sme si Dvořákovú fúgu Gesdur v podaní organistu Pavla Černého. A teraz nám sa znie Suita Ádur opus 98b od rovnakého autora v častiach Andante con moto, Allegro, Moderato, Andante a Allegro. Predniesie nám ju Národný symfonický orchester Poľského rozhlasu Katovice. Diriguje Stanislav Macura.

Na záver prvej časti dnešného Euroclassic Nocturna nám doznala suita A-dur opus 98b od Antonína Dvořáka. V koncertnej sále Grzegorza Fitelberga v Katowicach v oktobri 2000 ju predniesol Národný symfonický orchester Polského rozhlasu Katowice. Dirigoval Stanislav Macura. Milí poslucháči, po zvučke sme späť.

Milí poslucháči, po zvučke otvárame druhú časť dnešného nočného hudobného programu, ktorý pre spriateľné krajiny Európskej vysielacej únie pravidelne pripravuje dramaturgia rádia BBC. Čaká na nás Notre-Dame-ská omša, ktorú skomponoval Guillaume de Machaut. Naštudovala si ju a nám predniesie Oxfordská kamerata, ktorú vedie dirigent Jeremy Summerly. Zaznejú časti Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei i Te Missa Est. Umelci nahrávali v katedrále v Remeši vo Francúzsku vo februári 1996. Želáme vám hlboký duchovný umelecký zážitok.

Vypočuli sme si notrdámsku omšu od Guillauma de Machota v podaní Oxfordskej kamerátky pod taktovkou Jeremyho Summerleyho z februára 1996. Teraz nám zaznie koncert pre violončelo a orchester od Christa Jocova v troch častiach. Hrajú Anatoly Krastev a Národný symfonický orchester Bulharského rozhlasu.

Doznel Jocovo violončelový koncert v interpretácii Anatoliho Krasteva a Národného symfonického orchestra Bulharského rozhlasu pod vedením Marka Kadina. Program pokračuje žalmom 108 Pevné je moje srdce, ktoré skomponoval Ambrós Csopi. Spieva komorný zbor Ave.

Vypočuli sme si zborové dielo Žalm 108 Pevné je moje srdce od Ambroža Čopyho v podaní komorného zboru Ave pod taktovkou Andráža Hauptmana. A teraz nám zaznie romantická uspávanka Opus 9 od Fritza Kreislera. Prednesú nám ju huslista Tobias Ringborg a klavirista Anders Schillström.

Doznela Kreislerová romantická uspávanka v podaní Tobiasa Ringborga a Andersa Schillströma. Nasleduje symfónia číslo 26 S-dur od Wolfganga Amadea Mozarta v troch častiach. Vo Wellingtone hrá novozélandský symfonický orchester, ktorý diriguje Franz Paul Decker.

Vypočuli sme si Mozartovú symfóniu číslo 26 S-dur v podaní Novozélandského symfonického orchestra pod taktovkou Franza Paula Deckera. A teraz nám zaznie sonáta číslo 1 G-dur opus 5 zo 6 solových skladieb pre violončelo a generál bas od Petera Helendala.

Doznala Helendálová violončelová sonáta v interpretácii Ja Pater Lindena a Hecmeistera a Tóna Koopmana. Program pokračuje cyklom 4 piesne pre klavír opus 8, ktoré skomponovala Fanny Mendelssohnová. Na klavíri v štúdiu BBC Maida Vale v Londýne hrá Georgi Gigašvili.

Vypočuli sme si klavírny cyklus Fanny Mendelssohnovej v interpretácii Georgiho Gigašviliho z novembra 2025. A teraz nám zaznie večer orchestrálna idyla, ktorú skomponoval Vatroslav Lisinský. Predniesie nám symfonický orchester Chorvátskeho rozhlasu a televízie. Diriguje Enrico Dindo.

Doznelo orchestrálne dielo Vatroslava Lisinského v podaní rozhlasových a televíznych symfonikov Chorvátska pod vedením dirigenta Enrika Dinda z februára 2019. Program pokračuje dielom Entre dos aquas od Paca de Luciu. V organovej sále v Kišiňove hrá gitarové duo Tornádo.

Vypočuli sme si dielo Entre dos Aguas v podaní gitarového dua Tornado z marca 2014. A na záver nám zaznie koncert pre violončelo, sláčiky a basokontinuo D-moll od Antonína Vivaldiho v troch častiach. Prednesú nám ho violončelista Charles Medlám a súbor London Baroque.

Dobrý večer, milé poslucháctvo. Počúvate Rádio Devín a reláciu Jazz. Pozdravujú vás zo zvukovej réžie Miloš Krmíček a od mikrofónu Nikolaj Nikitin. Jazz je od svojho začiatku hlasom slobody. Vznikol z potreby vyjadriť to, čo inde nemalo miesto. Je to hudba, ktorá si berie priestor aj vtedy, keď jej nie je dopriatý. Charles Mingus patril k tým, ktorí mlčať odmietali. Kompozícia Fables of Phoebus je ostrá, ironická a presná reakcia na segregáciu, ale aj na moc, ktorá nechce počúvať. Hudba ako otvorený postoj. Odpor však nemá vždy podobu hlasného gesta, čo nám ukáže John Coltrane. Niekedy je tichý, sústredený a o to silnejší. John Coltrane v skladbe Alabama pracuje s tichom ako s významom. Je to hudba pamäti a zároveň dôstojnosti. Otázka, ktorá zostáva znieť aj po dohraní.

Dohrali nám Charles Mingus a John Coltrane. Sloboda v jazze nie je len témou, je aj formou. Sonny Rollins vo svojej Freedom Suite prekračuje hranice bežnej skladby, rozširuje priestor, necháva hudbu dýchať, rozvíjať sa bez obmedzení. Je to gesto umelecké aj osobné, sloboda ako proces, nie ako hotový stav. A napokon sloboda, ktorá mení samotný jazyk hudby. Ornette Coleman otvoril jazz smerom, kde pravidlá prestávajú byť pevné, kde forma nie je daná, ale vzniká v okamihu. Lonely Woman je krehká a nepokojná, ako hľadanie vlastného hlasu v priestore bez istôt.

Dohrali nám Sonny Rollins a Ornette Coleman. Jazz nám neponúka jednoduché odpovede, ale ponúka niečo dôležitejšie. Priestor pre hlas, pre individualitu a hlavne priestor pre slobodu. A možno práve preto má stále čo povedať. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Miloš Krmíček a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Slovenský rozhlas uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Iris Kopčajovej Bez lásky. Účinkuje Dagmar Sanitrová.

teda predali dom. Dom, ktorý si pred 5 rokmi kúpili, aby sa im lepšie žilo, aby mali viac miesta. A celkovo si od nového prostredia a väčšieho priestoru sľubovali lepšiu kvalitu života. Žena si predstavovala, ako dom skrášli a vytvorí v ňom útulný domov. Deti aj muž budú mať viac času na koníčky. Budú sa môcť venovať hudbe, chodiť do lesa, pozorovať hviezdy, pestovať kvety, hrozno a zeleninu. Budú si môcť kedykoľvek sadnúť do záhradky alebo na terasu. Oddychovať a so šálkou kávy v ruke bezstarostne klebetiť a rozmýšľať o živote. Žena objavila video, ktoré nakrútili mobilným telefónom, keď boli prvý raz všetci spolu v dome. Ona

majiteľoch domu alebo iba holý betón. V jednej izbe im nechali aj mahagónový perinák s vysokým leskom a starý luster zo 60. rokov. Izby sú vymaľované v nevýrazných pastelových farbách a v jednej izbe je na strope hviezdička z fosforu, ktorá v noci svieti. Celý dom bude treba vymaľovať. Všetko však vyzerá ideálne. Konečne sa rodina dá dokopy. V poslednom čase prežívala krízu. V deň, keď boli na prvej obhliadke domu v piatok večer, vlastne hneď cestou domov z autobusovej stanice, muž žene oznámil, že ide von, do mesta. Nebude večer doma, lebo má program. Ide vraj s mladou kolegyňou Táničkou na víno do starej tržnice. Ale žena sa nemá starať a vypytovať, prečo a s kým ide. Je to predsa jeho vec a je to normálne. Kolegovia si predsa bežne spolu chodia sadnúť na víno, tak čo rieši? Muž sa teda v tržnici stretne s mladou Táničkou. Zdržia sa až do noci, muž ju odprevadí domov, stoja spolu pod bránou domu, kde býva Tánička s frajerom. Je to len pár metrov od ich malého, ale útulného, slnečného, dvojizbového bytu na Rastislavovej, kam sa pred 7 rokmi presťahovali z pochmúrnej Ibsenovej. Muž príde domov až o 3 v noci. Žena sa zatiaľ doma trápi, leží na malom gauči z Ikei s drevenými opierkami, ale zvykla si na ňom spávať, už keď bola tehotná. Vie si nájsť správnu polohu. Spomína si, ako sa raz vtedy s mužom pohádali. Ľahla si po hádke na gauč a usedavo plakala. Zľakla sa, že hádka dieťaťu v bruchu uškodí. Hádka vznikla kvôli hlúposti. Vrátili sa domov s nákupom zo supermarketu. Muž nachystal večeru, žena a starší syn sedeli za stolom. Žena už bola veľmi hladná a rada by bola jedla. Netrpezlivo požiadala muža, či by mohol začať jesť, aby na ňo nemuseli čakať. Muž vždy naťahoval chvíľu, kým si sadol k stolu. Neznášala to. Išiel na záchod, telefonoval, púšťal hudbu. Počkaj, chcel som ešte dať hrať CDčko. Zabudla, čím ho napokon vyprovokovala, len zrazu videla, ako muž od zlosti ničí CDčko, ktoré mu nahrala známa a ktoré už v obchodoch nedostať. Bola to brnianska skupina Jižák. Nasleduje hysterický plač a krik. Starší syn sa všetkému ticho prizerá. V tú noc žena cíti, že sa to dobre neskončí. Bojí sa o dieťa. Určite to v bruchu cítilo. Hneď od začiatku však sťahovanie do domu sprevádzali nepriaznivé okolnosti. Predovšetkým tá, že nevedeli, čo so psom. Bol už starý, skoro slepý, kazili sa mu zuby a smrdelo mu z papule. Mal depresie a nedokrboval sa mu mozog. V dôsledku toho mával záchvaty. Niekedy celé dni iba stál a štekal. Štekanie sa nedalo vydržať. Syn sa sťažoval, že si nevie napísať domáce úlohy. Babky, ktoré boli v ich byte každý deň, tiež vraveli, že idú zošalieť. Žena s mužom prečkali krušné chvíle na šťastie v robote. Domov sa neponáhľali. Necítili sa tam ako doma. V ich byte vládli babky a štekal depresívny pes. Lekárka predpísala psovi antidepresíva a žena si myslela, že v dome pes v pokoji dožije. Bude si môcť pobehať po záhrade a vo veľkom dome nebudú jeho pach, čudné zvyky a melancholické nálady nikomu prekážať. Pravda, bála sa, či si pes zvykne v novom prostredí. Starého psa novým kúskom nenaučíš. Čo ak bude v dome stratený? Navyše svoj milovaný starý byt už museli novým majiteľkám, dvom ježibabám, nepríjemnej matke s dcérou, uvoľniť, hoci ich nový dom ešte nebol prázdny. Pôvodní majitelia sa mali vysťahovať až o niekoľko dní. V dome bývali 3 generácie a príslušník každej z nich sa mal sťahovať inde. Žena si všimla, že už si navzájom pili krv a nevedeli sa dočkať, kedy sa odsťahujú. Dovolili im zatiaľ zložiť si nábytok v pivnici a žena s mužom a s deťmi sa zatiaľ na pár dní ubytovali u svokry, ktorá bývala v nedalekom činžiaku. K svokre sa nasťahovali aj so psom. Svokra na psa zazerala a ostentatívne dávala najavo svoju nevôľu z toho, že pes ešte žije. Fuj, ten zápach sa nedá vydržať, kedy ho už dáte utratiť? Vybavila im veterinára. Vravela, že to nič nie je, to len psík dostane injekciu a zaspí. Vôbec ho to nebude bolieť a nechápe, aký s tým majú problém. Žena a muž o tom nechceli ani počuť.
veď je to živé.

Výtvor, ako tak môžeš hovoriť? Celý svoj pekný domov mali teda naskladaný v cudzej tmavej pivnici plnej pavúkov. V tej chvíli nemali vlastne žiaden domov. Žena sa uložila v svokrinej spálni na starej veľkej manželskej posteli. Všade naokolo boli ich pobalené osobné veci, v izbe sa nedalo hýbať. Muž sa nahneval, naložil psa do auta a išiel preč. Celú noc so psom jazdil. Žena mu volala, no mobil nebral a na SMS-ky neodpovedal. Napriek tomu volala znova a znova, nechávali mu odkazy. Plakala, bála sa o muža, volala známym, či nešiel k ním. Muž sa jej neozýval. Zdalo sa jej, že ešte nikdy nebola taká zúfalá. Mali sa tešiť z nového domova, ale cítila len chlad a rozklad. Vedela, že nový život nezačínajú šťastne. Cítila sa veľmi osamelá. Bola v svokrinom byte medzi vrecami s ich oblečením a s banánovými škatuľami plných kníh, s deťmi a so svokrou a muž sa jej vzdialoval. Muž sa napokon na druhý deň rozhodol konať a nebrať ohľad na city. Zobral psa k veterinárke. Dala mu injekciu a muž bol pri ňom, keď umieral. Mal z toho depresiu a výčitky svedomia. Tie sa zintenzívnili, keď im pôvodná majiteľka domu na druhý deň oznámila, že dom uvoľnia o pár dní skôr. Pes teda mohol v dome pokojne dožiť a zomrieť prirodzenou smrťou. Ale bolo už neskoro. Už zrazu nie sú mešťania, ale dedinčania, uvedomila si. Bol to čudný pocit. Mesto, po ktorom sa prechádzala, odrazu nebolo jej mestom. Bola tu len na návšteve. V meste však naďalej pracovala. Každý deň mala odteraz cestovať z práce mestským autobusom na autobusovú stanicu a sadnúť si na medzimestský autobus, aby sa dostala... Kam vlastne? Domov? Čudný pocit. Prechádzali sa s mužom a synčekom po meste, v ktorom ešte včera bývali. Zrazu im to bolo vzácne. Slnko svietilo. Zašli do starej tržnice. Mali sa tu stretnúť s kamarátom, režisérom Bergerom, ktorému chcel muž vrátiť peniaze. Už naposledy. Sedeli s Bergerom za stolom v tržnici. Muž kúpil žene a dieťaťu obloženú bagetu s majonézou, ktorá sa im ťažko jedla, lebo sa rozpadávala. A žena mala majonézu rozbabranú po celej tvári, aj na lacnom saku zo second handu. A čo ste urobili so psom? Opýtal sa zrazu Berger. Nastalo ticho. Pes už nežije, dali sme ho utratiť, povedal napokon muž. Prečo? Nemali sme ho kde dať na 4 dni, povedala žena zámerne necitlivo. Chcela tak mužovi adresovať svoj nesúhlas so osudom psa. Tým však muža veľmi popudila a vzkriesila v ňom výčitky svedomia. To myslíš vážne? Rozčulil sa. Odchádzam. Toto je absolútny koniec. Rozkričal sa, vstal, roztrasenými rukami vybral z peňaženky pár bankoviek a hodil ich na stôl. My dvaja sme spolu skončili. Definitívne. Nikto zo mňa nebude robiť vraha. Muž odišiel. Žena s dieťaťom zostali sedieť pri stole. Mierne sa usmievala, vlastne jej bolo do smiechu. Istá miera cynizmu jej bola vlastná. Tak... No je koniec, povedala. Bol si svedkom nášho definitívneho rozchodu. Myslím, že ho to prejde, povedal Berger. Hovoril potichu, uvedomoval si vážnosť situácie. A možno nie, povedala žena. Bolo jej zrazu do plaču.

0: V autobuse sa spolu celú cestu vôbec nerozprávali. Žena sledovala krajinu, zelené kopce a vinice zaliaté zapadajúcim slnkom a premýšľala, čo ju čaká. Dom už bol prázdny, ich nábytok bol však ešte v pivnici. Muž sa rozhodol, že pôjde spať do domu. Žene z toho bolo smutno, ale nemohla protestovať. Zostala spať s deťmi u svokry v činžiaku, ktorý stál asi 5 minút chôdze od ich domu. V byte, kde predtým žili mužovi starí rodičia a kde sa spolu s mužom za Slobodna toľko nachodili. Prežili v ňom ako čerstvo zamilovaná dvojica krásne chvíle. Babka s detkom už však zomreli a dnes si tu žena s mužom pijú krv. Muž si nanosil z pivnice matrace do dolnej izby pri kuchyni, prikryl sa dekou a absolvoval svoju prvú noc v ich novom dome. Odfotil mobilom svoje provizorné lôžko, matrace z ich starého gauča z fialkovej, prikryté farebnou kockovanou dekou z Ikei a obrázok poslal žene. Asi to nie je dobré znamenie, že som tu spal prvú noc sám, povedal ráno. A mal pravdu. Keď sa o pár dní vrátili z koncertu Depeche Mode v hlavnom meste a plný zážitkov si ľahli večer stále ešte na matrace v dolnej izbe, lebo zariadiť sa nestihli, muž zaspávajúc žene povedal: raz ťa aj tak opustím. Potme plakala. Ráno vyšla na terasu. Pozorovala východ slnka a veže kostolov a sama sa čudovala, že sa zrazu dostavil radostný pocit. Ona v tomto dome zostane, aj keby muž odišiel. Náhle rozhodnutie ju samu prekvapilo a dodalo jej odvahu. Pohľad na vidiecké mestečko a kopce v rannom opare sa jej zdal byť taký krásny, že pocítila chuť žiť. Čudný, nepochopiteľný príval energie a chuť všetkému sa vzoprieť, o všetko bojovať, aj proti vôli muža. Toto je môj dom a ja z neho neodídem, pomyslela si. Usmiala sa a zapálila si cigaretu. Keď o pár rokov povedala mužovi, že musia dom predať, nechcelo to ani počuť. Dlhy sa už na nich valili zo všetkých strán, hrozilo, že im vypnú plyn. Veštica sa zrejme pomýlila, keďže nepovedala: hypotéka nie je problém. Navyše muž čoraz častejšie prespával v hlavnom meste, tvrdil, že u kamaráta. Spával u Lucie. Už mal za sebou aj svoje alkoholické obdobie, keď utekal opitý do viníc alebo vošiel kníšúca do izby, kde spalo dieťa a žena ležala vedľa neho a muž jej potme vyčítal, ako mu zničila život. Chúlila sa pod perinou, keď počula mužové kroky na schodoch. A keď otvoril dvere na izbe a zacítila pach alkoholu z jeho dychu, hnusil sa jej. Rozvediem sa s tebou, vyhrážal sa muž. Ty nie si žena, ty si zemia, zničila si ma. Vnorila tvár do vankúša a plakala. Mužov problém s alkoholom vyriešila ako inak Lucia. Zoznámila ho so svojpomocnou terapeutickou skupinou, kde sa vyliečení aj ešte nevyliečení alkoholici, aktuálne bojujúci so svojím problémom, liečili sami. Tým, že sa o probléme rozprávali. Muž zasa Lucii pomohol vyriešiť jej problém s nespavosťou. Žene naopak problém s nespavosťou pribudol. Preskočil z Lucie na ňu. Keď muž prestal tajiť svoju neveru, dlhy presiahli únosnú hranicu a nie len, že im odpojili plyn, ale im aj odmontovali plynomer. Žena mužovi povedala, že niet iného východiska, ako predať dom. Navyše, ak vzťah nefunguje a dohodli sa na rozchode, udržiavať dom už nemá zmysel. Ten pocit, ktorý sa objavil vtedy pred pár rokmi ráno na terase, že v dome zostane za každých okolností, pominul. Nebolo po ňom ani stopy. Paradoxne muž, ktorý už bol duchom dávno niekde inde, pri inej žene, pri ktorej bol niekoľkokrát do týždňa aj fyzicky, zrazu protestoval. Vždy, keď predtým žena nahodila otázku predaja domu, povedal: OK, predajme dom, ale potom už si ži bezo mňa. Už so mnou nepočítaj. Hovoril akoby žartom, ale myslel to vážne. Ešte aj teraz, keď už bolo jasné, že ich vzťah sa skončil, muž stále premýšľal, ako dom zachrániť. Cítil, že keď dom predajú, definitívne sa niečo skončí. Zatiaľ, kým sa len párkrát do týždňa vyspal u Lucie a vlastne s Luciou a potom prišiel na vidiek pokochať sa prírodou, pokopať záhradu, pozrieť si s rodinou film na DVD, navariť večeru a zahrať si s deťmi karty, mal pocit, že rodina ešte funguje, že sa má kam vrátiť. Pritom aj DVD s filmom, ktorý spolu s deťmi v stále ešte polozariadenej obývačke pozerali, mu dala Lucia. To ženu neskutočne škrelo. Potichu sedela, pozerala film a trpela. Muž to nevnímal, smiala sa spolu s deťmi. Jej utrpenie sa však týmto spôsobom života znásobilo. Muž na chvíľu prišiel, pár dní fungovali ako za starých čias, cez víkend si urobili v záhrade oheň, počúvali hudbu, hrali sa s mačkami, smiali sa a potom zase odišiel a ona zostala vo veľkom polozariadenom dome s opadávajúcou omietkou sama. S deťmi, s mačkami a s Facebookom. Prosím ťa, odsťahuj sa k nej, povedala mužovi, keď to už nemohla vydržať. Ty mi chceš brániť byť s deťmi? Tak spávaj tu, tu je tvoj domov. Stretávajte sa s Luciou len cez deň, ale v noci buď doma. No ale tým by si bránila môjmu vzťahu s Luciou. Chceš, aby sa rozpadol? Nedám sa pripraviť o tento vzťah. Veď si ma už pripravila o všetko. OK, prenajmem si garzonku. Už ma toto večné dochádzanie do mesta nebaví. Každé ráno nosím nášho syna do školy sama, som z toho unavená. Na to nemáme peniaze, chceš nás zrujnovať? Nemôžeš ho teda ráno nosievať aj ty? Fakt už nevládzem. Prepáč, ale ja musím zarábať peniaze. Žiaden iný muž toho nemá na pleciach toľko ako ja. Som živiteľ rodiny, mám 3 zamestnania. Tiež chodím do práce. Ale iba do jednej. Nemáš toho zďaleka toľko ako ja. A zarábaš menej, prepáč. Žena mlčala. Cítila sa ako v pasci. Sedela na matraci vo svojej izbe v tej, v ktorej spali v prvú noc strávenú spoločne v dome. Ani za 5 rokov sa neprepracovala k vlastnej posteli. Ako posteľ jej slúžil matrac položený na zemi. A ani manželskú posteľ nemali. Vôbec si nezariadili spálňu. Muž potreboval pracovňu. Zostal tu starý kovral, vyblednuté hnedé závesy, luster zo 60. rokov, lesklý mahagonový perinák, aj škaredý vyblednutý obraz po bývalých majiteľoch, akási čierno-bielo-zelená moderna. Tvrdý socialistický realizmus. Muž teraz stál v ženinej izbe s rukami vo vreckách, pozeral na ženu a odmietal akékoľvek riešenie. O chvíľu ho videla v predsieni obúvať sa. Kam ideš? Do mesta. Pri obúvaní si sadol do kresla v predsieni. Vždy to tak robil. Pozorovala ho opretá o stenu. Bol príliš pohodlný, aby sa obúval po stojačky a mal príliš veľké brucho, aby sa dokázal zohnúť a zaviazať si šnúrky. Koľkýkrát ho videla takto odchádzať? Ako si nervózne naprával šnúrky v topánkach. Konce boli roztrapkané, navliekali sa mu ťažko. Vždy jej vyčítal, že mu nekúpila nové šnúrky. Bola bezmocná. Vedela, že muža doma ničím nezadrží, že nepomôžu ani prosby, ani slzy. Ani prosby nie, ani slzy. A slovo? Slovo ani tak. Spomenula si na báseň Milana Rúfusa, ktorú kedysi recitovala na súťaži. Muž jej bol už celkom vzdialený. Len sa mlčky opierala o stenu a pozorovala ho. Z pivnice vyskočil dovnútra čierny kocúr a prešiel pomedzi mlčiacich manželov. Pomedzi dvoch cudzích ľudí. Kedy prídeš?
1: Zajtra alebo pozajtra, teda ešte uvidím, no dám ti vedieť. Vlastne ešte neviem, lebo musím dokončiť nejakú prácu, takže skôr po pozajtra. Tak sa nejako zabavte, pustite si nejaký film, nechal som tu zo pár DVD-čiek, alebo choďte von, trochu sa tým deťom venuj. A uvarím nejakú dobrú polievku, kúpil som vám morčacie krídlo, máte ho v chladničke. A nebuďte stále vnútri, vonku je tak krásne. Choďte von na vzduch, bola by škoda trčať doma. Nesedte tu stále, musíte byť trochu aktívni. Ozvem sa, ahoj.
0: Plastové dvere sa zabuchli, až sa zatriasol celý dom. A v žene sa zatriaslo celé vnútro. Čierny kocúr sa jej obtieral okolo nôh, zobrala ho na ruky. Pomaly stúpala hore po schodoch a pred deťmi sa tvárila, že je všetko v poriadku. Zadržiavala slzy. Vošla do kúpeľne a tam sa konečne rozplakala.
1: Na druhý deň sa prebrala ako zo zlého sna. Na nič sa už nepýtala. Vybrala peniaze z ich spoločného účtu, niečo si požičala od Bergera, prenajala si garzónku. V hlavnom meste, blízko synovej školy, hneď vedľa kostola, okolo ktorého dovtedy každé ráno prechádzala. Blízko samoobsluhy, do ktorej každé ráno chodievala, vdychujúc čokoládovú vôňu. Teraz sa toto miesto stalo pre ňu a pre deti novým domovom. A život sa zázračne zmenil. Opäť mal zmysel. Muž konečne natrvalo zostal bývať s Luciou. Dom v zimných mesiacoch úplne vychladol, steny navhli, omietka opadávala. Kanárika našla jedného dňa v klietke mŕtvého. Utrápili ho hladom a zimou, pritom chudák za nič nemohol. Žena ho pochovala v záhrade pod kríkom. Čierny kocúr chodil do domu stále, aj keď tu jeho páni neboli. Bol už podstatne chudší, ako keď ho každý deň krmila drahými mačacími konzervami, ale vytrvalo strážil dom. A potom, že mačky sú neverné, pomyslela si. Prišiel som o domov, nariekal muž. Na to si mal myslieť skôr, povedala žena. Z nového domova, hoci má len 30 metrov štvorcových, sa tešila. Začala kupovať zdravšie a lacnejšie jedlá. Prestala kupovať kolu, od ktorej bol muž závislý. A namiesto šunky kupovala len maslo alebo paštétu. Šetrila, ako sa dalo. Muž ich prišiel navštíviť do nového bytu, bude sem chodievať a učievať sa so synčekom. Do školy to teraz majú iba 2 minúty peši, už žiadne cestovanie. Syn zájde do školy aj sám. Muž bol prekvapený skromnosťou ich života. Aj im skočil nakúpiť dole do samoobsluhy, nemôžu predsa žiť bez šunky a bez koly. Meso nekupujem, je drahé a pijeme len vodu. Dobre, tak aspoň trocha šunky pre malého. Fakt nemáte doma žiadne meso? Polozariadená izba pôsobila trocha skľučujúco. 2 stoly, 2 stoličky, jedno kožené otáčavé kreslo a v spacom kúte manželská posteľ. Nočný stolík z drevotriesky s lacnou nočnou lampou z Ikei a skriňa z rovnakého materiálu. Na strope neprívetivé svetlo, obyčajná záchodová guľa. Muž bol už na odchode. Stál vo dverách a pozoroval, ako žena sedela za stolom a jedla cestoviny so šalátom a francúzskym dressingom. Pozrel sa smutne na ňu a povedal: "Možno robím najväčšiu chybu vo svojom živote."

Uviedli sme štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Iris Kopčajovej Bez lásky. Redakčne pripravila Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majstri zvuku Andrej Klimič a Peter Pištek, réžia Milena Lukáčová. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2016.

0: Z programu Rádia Devín.
1: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
2: 4 večery, 1 prsteň, nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale aj hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicióznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. 4 opery, Rínske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok, prstenia zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.
0: Repríza v Rádiu Devín.

Je nekompromisný, priamočiarý, vždy úprimný a otvorený k témam, ktoré ovplyvňujú naše životy. Z jeho textov je naozaj jasné, čo si myslí o chode sveta. Hovorím o známom rokovom pesničkárovi Edovi Klenovi, ktorý v týchto dňoch vydal nový album. Vyšiel pod názvom Za čiarou. No a dnes zaznie aj v našej relácii Folkforum. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

Album Za čiarou je kolekcia 11 piesní z autorskej dielne pesničkára Eda Klenu, o ktorom opäť vieme, že v jeho charaktere dominuje schopnosť pomenovávať veci pravým menom. A tak je tomu aj v tomto prípade. Je to Klenov kritický pohľad na nás samých, na chaotický svet, na spoločensko-politické dianie, na všetky javy, ktoré vstupujú do našich životov. Tematicky aj hudobne ide o jeden z najvýraznejších Klenových albumov, nepochybne aj vďaka efektívnemu využitiu dýchovej sekcie v zložení Višňovský, Mičko, Vojcovič. Album Za čiarou nahrávala zostava špičkových prešovských hudobníkov. Na bicie hrá William Stanek, elektrické a akustické gitary Lukáš Valkučík, basová gitara Mark Kokinčák a Peter Frák a na klávesové nástroje hrá Andy Belej. O nahrávanie, mix a mastering sa postaral Martin Migaš. Edo Klena je producentom a zároveň aj vydavateľom albumu Za čiarou. My si zahráme ešte tri pesničky z tohto hudobného diela nového od Eda Klenu. A budú to skladby Aniel, Táto zem a S tebou.

To bola britská kapela The Lilac Time. Je srdcovou záležitosťou rodiny Duffyovcov, ktorí ju založili ešte koncom 80. rokov. Eponymný debut skupiny Lilac Time vyšiel v roku 1987. Od vtedy samozrejme do diskografie tejto formácie pribudli aj ďalšie skvelé pesničkové albumy. Ten, z ktorého si dnes hráme, vydali Lilac Time v roku 2015 pod názvom No Sad Songs. A sú to piesne povznášajúce, hovoria o láske, o vzťahoch, o šťastných životných príbehoch, o svadbách. A my tu máme aj jednu takú pesničku. Samozrejme, ešte si zahráme aj ďalšie. Ale táto, ktorá o chvíľočku zaznie, má názov Wedding Song.

steel gitár a iných hudobných zázrakov. Piesne, ktoré oslavujú život, majú vo svojom repertoári hlavne na tomto albume No Sad Songs. My si hráme Prussian Blue.

0: Reklama.
1: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk, už 25 rokov, kvalita v hudbe.
0: Reklama.

Tu už sme počuli hlas Zdeňka Vrešťála. Je to jedna z kľúčových postav českého folku. Bol zakladateľom a zároveň aj členom slávnej folkrokovej kapely Trojky Vrešťál, Navarová, Sázavský, čiže skupiny Neres. Ale aj neskoršej období, po rozpade Nerezu, vznikla jeho kapela Neřeš. No a Zdeněk Vřešťal urobil výborný kompilačný album, set tých najsilnejších piesní z obdobia skupín Nerez aj Neřeš. A táto kompilácia vyšla na albume Do posledního dechu v roku 2006. Zahráme si jednu pesničku, ktorá nemôže chýbať v tejto zostave, čo sa týka skupiny Neres a Zuzky Navarovej. Je to skladba Na ruby. A touto pesničkou sa s vami aj rozlúčim. S folkovou a alternatívnou hudbou sa na vás teším opäť o týždeň. Pekný večer s Rádiom Devín želajú Dušan Buchel a Soňa Horňáková.

0: Radio Devi Fenomeni.
1: Bolek Polívka o ňom povedal, dušou bol chlapec, intelektom básnik a charakterom vojvodca. Režisér Peter Scherhaufer, neúnavný hľadač, experimentátor, ktorému stačilo malé javisko, ale dokázal zinscenovať i veľkolepé pouličné Teatro Mundi. Sčítaný, rozľadený, tvrdohlavý, oddaný divadlu až do konca, ktorý prišiel príliš rýchlo. Jeho divadelným prístavom bola malá brnianska scéna divadlo Husa na provázku, ktoré spolu založil a ktoré v dobe normalizácie bolo skutočným ostrovom slobody. Scherhaufer nebol výraznou postavou iba československého alternatívneho avantgardného divadla, ale aj súčasťou medzinárodného divadelného priestoru. Vytvoril viac ako 300 inscenácií naprieč celým Československom. Výrazný je jeho zástoj v rámci ochotníckeho divadla. A ako pedagóg nielen vyučoval, ale na sklonku života ešte spísal viacdielne čítanky z divadelnej réžie, ktoré sú dodnes vzácnym študijným materiálom, a to pre každého, koho zaujímajú dejiny divadla. Hovoriť o Petrovi Scherhauferovi. Každý, kto ho poznal, pracoval s ním, vás zahrnie množstvom historiek, spomienok, rozprávaním o jeho inscenáciách. Aspoň malú časť z toho prúdu vám ponúkam v dvoch častiach cyklu Fenomény. V prvej, ktorú počúvate, budú na Scherhauferiho spomínať herci divadla Husa na provázku Jan Kolážik a Vladimír Hauser, dramaturg Peter Oslzlý, a rozhlasový archív uchoval aj rozprávanie Petra Scherhaufera. Tak necháme najskôr spomínať jeho na počiatky záujmu o divadlo.
2: Ja sa snažím tým, čo robím, dýchať, a pre mňa to je ako dýchanie. Ja som mal také, už tiež to vypadá ako klišé, ale fakt je, že mne ako malému chlapcovi mama, lebo som nemal hračky, my sme boli chudobná rodina, ušila mi takého pajáca. A kamarádi mi ho utopili v kanále. Ja som býval v Bratislave na Železničiarskej ulici. Utopili mi ho v kanále a tak som dlho doma vyčíňal, až môj otec, ktorý bola kedy robil u Stražanovcov, starých bábkarov, tak mi urobil bábkové divadlo veľké, perfektné. Proste sám urobil hlavičky, mama našila šaty a takéto veci, takže tam bola, kde to je. A hlavne ten život, ktorý som žil, bol pre mňa divadelný. Nezabudnite, že to je doba, keď ešte chodia poštovné vozy, keď ešte pekári Bratislava rozvážajú proste chleba na bicykloch, keď ešte proste sa dožije na ulici. Proste to je doba, keď sa menia spoločenské poriadky, keď treba z môj kamarát prišiel domov, skoval sa za zrkadlo a jeho otec dentista, ktorý prišiel všetko, prišiel k tomu zrkadlu a podrezal sa. Alebo čo ja viem, mojej kamarátky, mama bola vedúca Konzumu, Konzum zobrali, tak proste vyskočila z druhého poschodia. Proste to boli divadelné časy. Naraz v tej štvrti ešte býval třeba Spucomistrík. Proste to bola taká, neviem, myslím si aspoň, nikdy som o tom vážne nerozmýšľal, ale jednak si myslím, že bola divadelná doba, plná dramatických udalostí, nie divadelná, ale dramatických udalostí. Možno, že tam sú nejaké zdroje toho, čo mu sa dá povedať, čo ja viem, smysl pre dramatičnosť, alebo pre divadlo, alebo že ma to teší. Tam to je divadlo, divadlo život.

Peter Scherhaufer, legenda avantgardného divadla v spomienkach Petra Oslzlého, Jana Kolážíka a Vladimíra Hausera i vlastnými slovami z archívneho rozhovoru Hany Beranovej v prvej časti Fenoménov, ktoré sme mu venovali. V druhej časti sa k ním pridá aj kameraman Richard Kriuda. Do počutia sa teší Mariana Jaremková.

0: Rádio 9, Fenomény.
1: Dvojica Miloš Krmíček a Ján Dúbravský vás v tejto chvíli z Rádia 9 pozdravujú a majú pre vás pripravenú reláciu Veľké hudobné diela. Dnes budeme stáť na rozhraní epoch a na rozhraní žánrov. Zaznie dielo Rappresentazione di Anima ed di Corpo, ktorého autorom je Emilio de Cavalieri. Tento sa narodil okolo roku 1550 a umrel 11. marca 1602. Rappresentazione di Anima ed di Corpo sa dá preložiť ako vyobrazenie duše a tela. Nuž, milí priatelia, a keď hovoríme o rozhraní epoch a žánrov, treba povedať, že Emilio de Cavalieri stojí presne na tej tenkej a trochu nebezpečnej hranici konca renesancie a začiatku barokovej epochy. Dielo Rappresentazione di Anima ed di Corpo je zase žánrovo nevyhranené. Pohybuje sa na úrovni oratória, ale aj opery. Hoci vieme, že prvou operou bola Euridika Jacopa Periho z roku 1601 a ešte predtým existovalo niekoľko operných diel, ktoré sa nedochovali, tak práve Rappresentazione di Anima ed di Corpo vykazuje všetky známky začínajúceho žánru opery, ale obsahujú ešte aj výdobytky renesančnej polyfónie. Dielo sa uvádza tak koncertne, ako aj javiskovo. S javiskovou verziou zažiarila napríklad Kristina Pluhar. My vám teraz ponúkame nahrávku, ktorú realizoval René Jacobs a účinkujú na nej Marie-Claude Chapuis ako duša, Johannes Weiser ako telo a potom sú to Gyula Orend, Mark Milhofer a Markus Fink. Účinkuje ešte zbor štátnej opery v Berlíne, súbor koncerto vokále a Akadémia pre starú hudbu v Berlíne. Dielo Rappresentazione di Anima e di Corpo, ako sme už mali možnosť počuť, tak zamestnáva niekoľko solistov, niekoľko zborov a pomerne veľký orchester. Redukovanú verziu tohto diela urobil ukrajinský skladateľ Alexander Ščečínsky, kde zredukoval dielo na 8 spevákov a 8 nástrojov. My však si teraz vypočujeme jednu z tých pôvodných verzií diela, ktoré bolo pravdepodobne uvedené v roku 1600 v Ríme. Emilio de Cavalieri, Rappresentazione di Anima ed di Corpo.

cykle Veľké hudobné diela teraz zaznelo dielo Emilia de Cavalieriho Rappresentazione di Anima ed di Corpo, ktoré stojí na rozhraní epoch a na rozhraní žánrov oratória a opery. Účinkovali Marie-Claude Chapuis, Johannes Weiser, Dula Orend, Mark Milhofer a Markus Fink. Zbor štátnej opery v Berlíne, súbor Concerto Vocale a orchester Akadémie für Alte Musik Berlin dirigoval René Jacobs. Milí priatelia, a keďže nám ešte nejaký ten čas do konca relácie Veľké hudobné diela zostáva, my zase zostávame na poli oratória. Giacomo Carissimi, ktorý žil v rokoch 1605 až 1674, sa preslávil veľkým množstvom komorných oratórií. No ako doplnok k veľkému dielu Emilia de Cavalieriho vám teraz ponúkame oratórium Jonáš. Bude účinkovať súbor Seicento Novecento pod vedením Flavia Colussa.

0: Súbor Seicento Novecento a Flavio Coluso, to boli interpreti oratória Jonáš, Giacoma Carissimiho. Milí priatelia, a to je prednešok z relácie Veľké hudobné diela. Všetko, lúčia sa s vami Miloš Krmíček a Ján Dúbravský. Všetko dobré, do počutia.
1: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
2: Milí poslucháči, nasleduje štvrtá časť čítania na pokračovanie z knihy Márie Bátorovej Tel. Dnes si vypočujete prvú časť poviedky z Havranený. Číta Alena Horňáková.
3: Dažde sú vždycky úžasné. Vypijú všetok smútok. Padajú ticho, nehlasne. Vychladia z žieravej žiale. Kropia a kropia. Zbytočne suché lístie. Kto by si myslel, že dažde toľko znesú? Toľko pijú, že mŕtve veci ešte stále žijú. Takto žijú. Oblaky sú biele, kopovité, plné snehu. Údolie okolo červeného majera hýri farbami. Zapadajúce slnko farbí na červeno vrcholec Dobrice. Do ticha samoty zniejú tóny huslí. Okenice na dome sú zatlčené, ale dvere do korán. Po dlhom čase. Porast okolo je nepestovaný, no teraz akoby ožil. Napriek tomu, že všetko práve dokonáva. Na širokej terase z tvrdého dreva, projektovanej s antickou jednoduchosťou, natieranej pravidelne lodným lakom, stojí štíhla mladá žena s husľami pod bradou. Prehnutá prihre v esovitom postoji gotických madon. Jej grácia v čiernom obleku s hladkými tmavoplavými vlasmi do pol chrbta sa osamelo v chveje v nachovom podvečernom svetle. Úchvatný obraz nikto nevidí. Žena vie, že tu nik nie je. A nik ani nepríde. Hrá so zdanlivo zavretými očami tvár ako z vosku. Cez mihalnice uprene pozerá na koniec aleje, kde vidno vrchol pomníka. Čierny mramor je v tieni ešte černejší. Nad ním sa oproti sivejúcim oblakom črtajú bobule starej košatej jarabiny. Ich červeň, akoby po kvapkách pršala na ľavej strane aleje do vencov, na čerstvom hrobe. Júlia stojí na terase a neprestáva hrať.

Červený Majer bola kedysi známa krčma. Koncom 19. storočia ju založil Julín starý otec Ondrej Vavro, syn záhradníka z Tesárskych Mlynian. Záhradníka Vavrinca Vavru si gróf Ambrózy doviedol, kto vie odkiaľ, pretože rozumel prírode a stromom. Sám bol urastený a tvár mal od mladosti akoby obrastenú machom. Vyzeral ako lesný muž. Veľa vedel o pestovaní stromov a gróf na neho vždy dal. Vďaka nemu sa uchytili aj háklivé stromy. Vavrinec Vavro bol ako mák, prihováral sa vraj stromov, hladil kmene a listy. Bol ako dobrý lekár, poznal duše jednotlivých stromov a poznal ich blahodárnu energiu. Rovnako ako prírode rozumel vraj ženám, ale nechcel. Nik si už nepamätal prečo, možno to nikomu nikdy nepovedal, lebo tento príbeh sa v rodine nezachoval. Vedelo sa len, že bol zrelý štyriciatník, keď si zobral Grékyňu, vdovu po zámockom komorníkovi, ktorá sa za neho vydala počas výpravy za drevinami do Tesaloník. Grékyňa bola vraj popri Vavrincovi drobná ako lesná víla na dlani obra. A tak sa tradovali v rode Vavrincovcov dve podoby. Modré oči v otvorenej, výraznej tvári a vysoká postava a útle, krásne stavané, ale skoro detské postavy s vlasmi čiernymi do neskorej staroby, veľkými čiernymi mandľovými očami a výrazným rovným nosom. Toto typologické členenie sa zriedka pomiešalo, väčšinou ostávalo podľa pôvodného pohlavia. Vavrinec bol do vysokého veku dobrý chlap, lebo o 15 rokov mladšia Grékyňa rodila jedného syna za druhým. Žien bolo v tomto rode málo. Julíny prastrícovia boli všetko pokojní dedinskí remeselníci, stolári, kolári, kováči. Prežili život v pokoji a ak sa niečo o nich tradovalo, tak len to, že sú to poriadní a čestní ľudia. Len Julín starý otec Ondrej bol čierna ovca. Nik presne nevie, čo bolo vo veci, len sama Júlia a to, čo počula na smrteľnej posteli od svojho otca, bolo také strašné, že to chcela silou mocou zabudnúť, pripísať otcovej predsmrtnej agónii. Pretože sa nič presného nevedelo, vymýšľali sa legendy. Opriadal sa nimi celý Červený Majer. Isté je, že Ondrej Vavrinec nebol pokojnej povahy. Nevydržal na jednom mieste, stále ho ťahalo inde a inde. Keď z blízkej Dobrice vozili víno na anglický kráľovský dvor, lebo len víno vypestované na dobrických svahoch sa na mori nezlomilo, zverboval sa do sprievodu tohto kráľovského moku, námorníčil a zrazu prestal. Kúpil kus osamelej pôdy na ceste od Dobrice do Levíc, od Čifár do Zlatých Moraviec. Kus pôdy na križovatke ciest, ktoré sa zvažovali do údolia, takže malé stavanie, ktoré sám postavil, bolo kryté pred vetrom, daždi tam rýchlo vysychali, lebo voda stekala z dvora do blízkeho potoka za domom a slnko sa opieralo o steny. Pri kúpe dal zjavne prednosť kráse miesta pred úrodnosťou pôdy. Myslel, a to sa aj stalo, že postupne skúpi okolité svahy. Malé svetielko v dome bolo ako maják, priťahovalo pocestných. Predstavoval si, že zúrodní okolitú pôdu, ale toto predsavzatie uskutočnil až jeho syn, Vincent, Julín otec. Ondrej Vavrinec, to sme už povedali, nevydržal totiž na jednom mieste. Do údolia prichádzali síce kupci, priekupníci, koškári, drotári, podomoví obchodníci, kupci s dobytkom a perím. Zo všetkých svetových strán svet chodil k Ondrejovi. V Červenom Majeri sa všetko vedelo v priebehu troch dní a predsa mal Ondrej pocit, že on má ísť za svetom. Ťahalo ho preč a preč. Prvé tri roky strávil na samote. Staval pajty, stodoly, zúrodnil kus pôdy na zeleninu, zemiaky, žito, len také pásy na slnečnej stráni. Spravil to sám, v pote tváre a s nepredstaviteľnou námahou, o ktorej vedel len on sám. Vedel, prečo si určil takýto trest. Po troch rokoch sa ožil.

zmenil. Nechal si od furmanov rozprávať o okolitých dievčatách na vydaj. Potom cez fašiangy zašiel na tri zábavy a na ducha bola svadba. Vybral si najtemperamentnejšiu a najkrajšiu malú cigánku v celom okolí. Volala sa Perla. Svojou útlou postavou, havranými vlasmi a tmavými očami mu pripomínala nedávno zosnulú matku, Grékyňu, ako si ju pamätal z detstva. Tak sa posilnil v rode orientálny prvok, voľnomyšlienkárstvo, nesústavnosť, divosť a spontánnosť. Ondrej Vavrinec vydržal doma krátko. Žena sa musela starať o všetko. Ak prichádzal na koni, doniesol jej peniaze a ona mohla najať na roboty, nakúpiť tovar. Sama poň chodila do Zlatých Moraviec. Zavčas rána, ešte pred svitaním, letel jej prázdny, ľahký voz dedinami a pred súmrakom sa pomaly a ťažko ťahal späť. Malý Vincent ostával vtedy s niekým z pocestných, ktorí dávali pozor na dom. S niekým, na koho sa mohla Perla spoľahnúť. Pocestní ju mali radi, pomáhali jej za jedlo a dakedy za nocľah. Mali ju radi, pretože dobre varila a preto, že bola napriek všetkému vždy veselá. S nikým z nich vraj nič nemala, ale to jej nik neveril. Iba sami chlapi, voziari a obchodníci to vedeli. Neveril jej to nikdy ani sám Ondrej. Niekedy sa vracal bez koňa. Na obzore oproti zapadajúcemu slnku sa zjavil jeho obrovský širák. Približoval sa pomaly, do šenku v taký večer ani nevošiel a Perla vedela, že nenesie peniaze a že prišiel o koňa. Vedela, že bude v nasledujúcich mesiacoch trikrát toľko hrdlačiť, lebo Ondrej si vtedy brával jedného z koní, ktoré sa pásli na okolitých stráňach a skôr ako inokedy opúšťal Červený majer. Vincent vyrastal sám. Otca najskôr nenávidel. Každého cudzieho furmana videl prichádzať radšej ako jeho. Matka nemala na ňo čas a bola celkom iná, ako by Vincentovi nikdy nebola rozumela. Ako by ich životy išli celkom mimo. Vincent mal svetlé oči a vyrástol na vysokého silného chlapa. Starí ľudia vraveli, že sa celkom pohodil na starého otca, Vavrinca Záhradníka. Hej, svet sa môže meniť, ale ľudská letora sa opakuje aspoň každú druhú generáciu. Vincent bol požehnaním pre túto rozháranú rodinu, pre zem okolo Červeného majera, ktorej rozumel, vedel ako na to, vymyslel systém, vedel akého človeka najať, keď odchádzal na štúdiá a tak zbohatol aj Červený majer. Ale často ním lomcoval nepokoj, hoci navonok nedal nič znať. Pri temperamentných rodičoch sa naučil ovládať. Túžil byť vynikajúcim architektom, odísť z tejto samoty. Preč medzi ľudí. Len často sa mu stávalo, že sa im nevedel prihovoriť. Osamelé detstvo, zádumčivosť a nepokoj spravili svoje. Tesne pred vypuknutím druhej svetovej vojny si doviedol ženu Stelu, učiteľku z Levíc. Keď Perla pozrela na jej ruky, pohrdavo sa uchechtla. Na ňu teda nemohla zveriť žiadnu domácu robotu. Ale otec Ondrej si ju zvláštnym spôsobom obľúbil, ako by bola jedným z jeho nesplnených snov. Rád sa na ňu zadíval, na jej plavú, slnkom ožiarenú hlavu. Sedávali v nedeľu po obede na verande a kým otec Ondrej preberal pátričky, ach, námorník Ondrej a pátričky, navyšívala košielky, šila šaty, zo starých kabátov prešívala kapce, lebo počas vojny stihla Vavrincovi porodiť troch synov. Najstarší sa volal Samuel, stredný Viktor a najmladší Ondrej. Keď Vincent musel narukovať, ostal dedo Ondrej v šenku. Bol ešte plný sily, ale zemi nerozumel a nechodieval už z domu za obchodmi. Perla bola zrobená, zhrbená, starená. Ešte vždy sa smiala nákazlivým smiechom a pocestní ju mali radi ako za mladá, lebo vedela prichystať dobré jedlo a uvariť bylinkový čaj na hodzakú pliagu, ako hovorievala. Ako išiel front, raz tade išli Nemci, raz Rusi. A Ondrej nalieval. Fuj, Tajfel,
klial, keď odišli sivé uniformy. Jop, tvoju mať, klial, keď odišli Rusi. Tí ležia pri Slepčianskom háji. Tamtí... Stella nikdy na túto samotu nepatrila. Bola z typickej malomeštiackej rodiny, kde patrilo k bontónu hovoriť po maďarsky a všetky jej sestry čítali kurzmalerky, hrali na klavíri, v ochotníckom divadle a každá z nich urobila úradnícku dobrú partiu. Divoch Vincent Vavro bol pre nich exot, nikto, vidiečan zo samoty, ani ruku nevie boskať. Hoci nevedeli, či vie, alebo sa mu neuráčilo skloniť ani k jednej z nich. Len Stella vedela, čo v ňom je. Alebo si myslela, že to vie. Milovala jeho vysokú, mohutnú postavu, zarastenú tvár. Jeho vláčne, mäkké pohyby. Milovala ten zvláštny, hlboký hlas, ktorý jediný prezrádzal celé jeho rapsodické vnútro. Milovala jeho zádumčivosť, pred ktorou ju matka varovala. Zádumčiví ľudia sú vraj zákerní a zlí. A ona by s ním bola išla na kraj sveta, nielen na samotu Červený majer. Bola veľmi krehká a precitlivená. Vincent ju nosil na dlani, ale nikdy pred ňou neklačal. Vážil si ju, ale nemaznal. A keď mu položila do rúk tretieho syna, prisahal si, že sa na ňu viac ani nepozrie. 5 rokov po vojne, keď bola zase v tom, surovo ju vyhnal do Levíc k doktorovi. Išla vtedy pešo k autobusu do Nemčinian. Bolo skoré jarné ráno, na poliach sa váľala hmla, ale tráva okolo cesty bola svieža, zelená a všade z krovín a remíz sa ozývali vtáci. Vliekla sa po ceste a plakala. V autobuse z Moraviec bolo voľné jediné miesto vedľa akejsi mníšky. Stella sa čudovala, kde sa tu ešte berie mníška v tomto čase komunistického šikanovania. Napadlo jej, že dedo Ondrej zomrel práve včas, lebo mu vyvlastnili všetku pôdu okolo Červeného majera. Ostala len záhrada a kus lúky. Vincent týždeň pil. Ako syn krčmára, obchodníka, živnostníka, nemohol nájsť zamestnanie inde ako v hore. Neprotestoval. Chodil rúbať a v nedeľu hrával na Stellinom spinete nežné, ťahavé melódie. Hral pre ňu a tóny ju odprosovali za všetky všedné hrubosti, za tento osamotený, strašný život. Kde sa v autobuse vzala táto mníška? Stella si k nej prisadla a sestra ju v zápätí oslovila. Išli ste dlho pešo, vyzeráte unavená. Stella jej tromi vetami povedala, čo má dnes na pláne. Nerobte to, povedala nevtieravo a ticho sestra Rita. Tak sa predstavila. Každé dieťa je požehnaním. Uvidíte, že to bude tak. Doneste domov nejaké lieky, najlepšie kapsle, do ktorých nasypete práškový cukor. Tak prečkáte ešte mesiac, dva, potom už bude neskoro. Ako ste sa volali? Stella chcela povedať za slobodná krstným menom. Spýtala sa rýchlo, keď vystupovala. Julia, povedala sestra Rita ticho, so sklopenými očami. Stella ďalej chodila učiť do Levíc, výtvarnú a dejepis. Perla by bola chcela, aby ostala na hospodárstve, ale nepodarilo sa. Vincent vedel, že Stella svoje povolanie potrebuje a hoci sám bol mlčanlivý a spoločnosť si vyberal, chápal, že Stella potrebuje svoje sestry, svojich žiakov, život okolo seba. Najal teda dievča do domácnosti. Stele k ruke, ako hovorila Perla. Sem tam na čierno projektoval, zarobil, ale väčšinou vytiahol náčinie a pre seba si projektoval návrhy. Na tých domoch a budovách bolo čo najmenej železa a betónu. Ako by horu videla rásť pre človeka. Všetko v týchto Vincentových domoch bolo z dreva. Aj sídliskové domy videl zasadené do prírody, ako rozľahlé usadlosti. Ako by sa u neho spojili dvaja, starý otec Vavrinec, ktorý hovorieval, že človek by mal žiť tak, aby sa denne dotýkal stromov, a otec Ondrej, ktorý z ciest najviac spomínal na severské, drevené usadlosti, zahlbené priam do stredu lesa, lúky, na breh jazera.
Vo Vavrincových projektoch bol stále prítomný Mlynianský park a Červený majer, ktorý otec Ondrej vystaval podľa toho, čo vo svete videl. Vincent sa už dávno zmieril s tým, že Stella dovlečie domov ďalšie chlapčisko. Škrek malého decka, znova smrad a plienky. Už si chystal zimovisko v malom domci hlboko v hore, keď ho zastihla správa, že sa mu narodila dcéra. Hej, o 3:30 ráno pani učiteľka jej dala meno Julia. Pani učiteľka sa má dobre, len teraz spí, sestra nestihla dopovedať. Ukážte mi dieťa, rozkázal Vincent. Sestra urobila odmietavé gesto, ale keď pozrela Vincentovi do očí, obratom sa vrátila s dieťaťom v náručí. Podala mu ho. Vincent ticho stál a díval sa do tmavomodrých očí na snehobielu kožu drobulinkej tváre, olemovanej dlhými čiernymi vlasmi. Toto si predsa želal. Bolo to jeho najtajnejšie želanie. Tento kúsok, batúoštek, čiastočka, malá krásna kvapka. Boh ho teda vypočul, aj keď ho neprosil. Boh, na ktorého nikdy do tejto chvíle nepomyslel. Zabudol na sestru a privinul si dieťa k hrudi. Zaplavil ho pocit šťastia, prevyšoval všetky jeho úspešné projekty. Tie oči jej také ostanú, zavolal za sestrou, keď ju odnášala preč. Ale čo? Odvrátila sa koketne sestra. Také majú všetky novorodeniatka. To sa mení. Znova sa obzrela, lebo muž, čo tam stál, bol rovnako príťažlivý v hneve, ako teraz v šťastí. Jeho príťažlivosť sa zvyšovala celý podvečer, keď v najlepšom levickom hoteli platil každému, kto tam vošiel. Ktorý si z vagabundov to na stanici povedal Dežovi, ten rýchlo zohnal harmonikára Demetera a poslali aj potrubkára Darga. Kričali chlapi, keď hudba vošla. Všetci ich poznali, hrávali na každej hodovej zábave. Poznali repertoár a takto v ten večer roztočili, že čašníci pootvárali okná, hoci bol október, a nahrnulo sa mládeže a bola tancovačka, akú hotel nezažil. O 11:30, v jednej pauze, keď si cigáni prelievali pivom hrdlo, ozval sa z kúta za vrch stolom Vincentov tenor. Keď mi srdce choré, keď ma tieseň morí, výjdem si a pod večierkom do vysokej hory. Všetko stíchlo. Čo starší poznali ten hlas. Pred pár rokmi za slovenského štátu zastupovával Vincent v kostole u svätého Jakuba starého organistu. Keď sa vedelo, že príde Vincent z Červeného majera, na konci omše prišli levickí židia ako na koncert, aby počuli Schubertovú Ave Máriu. A on im ju vždy zahral a zaspieval. Veď práve oni sa na neho obracali o projekty a dobre platili. A do srdca bolavého, chvel sa Vincentov hlas, zrazu otvoril oči a upral ich presne na čiernu hladkú hlavu predsedu okresného výboru strany. Musel už predtým registrovať, že ten tu sedí a opíja sa za jeho peniaze aj s celou tou bandou ožranou. Antikrista tvojho, zreval Vincent z tichého tenoru a zároveň praštil obrovský krígel smerom k ulízanej čiernej hlave. Vstýčil sa a oboma rukami sa opral o stôl. Pribehol Dežo, priklonil sa k Vincentovi. Akácoš úd ha végig, medek rajtát én. Husle kvílili ako Vincentovo vnútro. Čo dám svojej dcére? Čo jej zanechám? Všetko ste mi zobrali. Zahnal sa vpravo, vyrazil Dežovi husle a pohol sa. A potom sa už hnal ako riava, vysoký, mohutný, ako by prekračoval sediacich chlapov. Tenký, vysoký chlap, ako trstina vetrom klátená, vyzeral vo Vincentovej ruke ako handrová bábka. A tak, ako ho spoza stola vytiahol, vliekol ho ku dverám. V polovici sály sa na neho zavesili niekoľkí súdruhovia a kolos trošku oťažel. Ale Vincent s tým všetkým vyšiel von na schodište. Vyzeral ako včelí roj. A tam sa otriasol. Trstinu šmaril dolu schodmi. Keď sa vrátil, spoza pultu vykúkali čašníci a zo záchodových dverí D a D a D.
Vincent si nestihol sadnúť, keď sa vo dverách zjavila modrá žandárska čiapka. Súdruh Vavro, kričal žandár. Pôjdete s nami. Čože ty smrad, tamtých pozbieraj, ty patria za mreže zlodeji. Banda. Otočil sa Vincent, schmátol prvú stoličku a za ňou ďalšiu a ďalšiu. Do dverí a do okien, cez okná na námestie. Potom si sadol, spustil ruky a dovolil, aby ho odviedli.

No, Jánošík, vošiel do celý Arnold Halaj, Vincentov starý kamarát, s ktorým, kým ešte Vincent pracoval v meste, hodiny a hodiny sedávali nad čachovými partiami. To si ty, šepol Vincent rozospato sprične. Pustili ťa sem? Museli. Budem ťa robiť. Vysekám ťa z toho, neboj sa. Už aj viem ako. Súdruh prvý tajomník stiahol obžalobu, ostatní za ním. Jediné, čo treba, je zaplatiť hotelu porozbijaný inventár. Pri sám zemi to sa už nedalo, smial sa Arnold. Vraj si vykrikoval, čo dáš dcére. Nuž, teraz o polovicu menej, kamarát. To ti bolo treba? Vincent bol tichý, nepovedal nič. O pár dní išiel po stelu, vzal so sebou Arnolda, aby ich odviezol a aby sa vyhol hádke. Ticho sedeli v aute. Stella v náruči s Kyticou, Vincent s Júliou. Zase sa v ňom rozhostil ten zvláštny pokoj. Pozeral von na strniská, na hýrivé farby listnatých lesov. Pozeral na tento posledný výkrik života, plný a kráľovský, bohatý a už na hrane smrti. A do tohto odumierania sa narodil nový život. Tento malý, krehký kúsok, teplý, prítulný batôštek. Spí. Chlapci už vyčkávali na verande. Samuel mal vtedy 10 rokov, Viktor 8, Ondrej 6. Otec Vincent ich nosil každé ráno k autobusu na koni. Keď matka vystúpila z auta, vzala si malú a nepustila kvety. Bola krásna, ako tak kráčala po chodníčku medzi strihanými tujami k domu. Chlapci sa vyhrnuli a jeden cez druhého chceli vidieť konečne. Ale malá bola zamračená a vanku už príliš vysoko. Až v spálni, keď ho položila do bielej drevenej kolísky, zhrkli sa okolo. To je Júlia, povedala matka. No, baba, pohrdlivo prehodil Samo. Tá nám v jedenástke nepomôže, zahlásil Viktor, ktorého celý život bol maďarka a ihrisko. Ondrej sa dlho, najdlhšie na ňu díval. Potom po špičkách prešiel k záhlaviu a rukami na dreve kolísky odmeral jej dĺžku. Mami, kedy sa bude so mnou hrať? Otec a matka sa usmiali každý sám pre seba. Keď chlapci vybehli na dvor, otrávení novým členom rodiny, v izbe bolo ticho. Stella, nechaj si to vysvetliť, začal Vincent. Žena potláčala plač, nemohla sa ovládnuť. Vzlíkala a nariekala. Čím som si ja toto zaslúžila? Prečo si to urobil? Tá hanba, sestričky mi to chodili rozprávať, bolo toho plné mesto, celá moja rodina sa za mňa hanbí. Mali pravdu, teraz to viem. Vlastne vždy som to vedela. Stella, nikdy si ma nemal rád a ja som ti tak verila. Nehovor mi nič, aj iní sú postihnutí, ale slušní ľudia to ináč nesú. Prežívajú, len ty, pravda, že génius. Kúš! Vincent sa otočil a trepol dverami. Dieťa začalo plakať. Plakalo a plakalo. Stella sedela na posteli a nariekala tiež. Julín plač, vedela to, sa niesol za Vincentom. Vedela, že to neznáša. Nech teda počúva. Nech mu aj toto dieťa odpadne od chuti. Tu sa otvorili dvere. Vincent ticho vošiel, vzal dieťa z kolísky a zas ticho vyšiel. Kam ju nesieš? Dosť, čo si ju zobudil? Zajačala Stella. Dieťa neprestávalo plakať. Hlboká diskrepancia medzi mužom a ženou. Tento prvý dotyk s domovom, táto atmosféra nepokoja, vzájomnej nespokojnosti, nesúladu, hystérie a nepochopenia sa vsali dievčatku pod kožu. Vincent ju niesol na verandu a na priedomie. Ticho sa jej prihováral, ani sám nevedel, čo hovorí. Uvedomil si až o chvíľu, že jej rozpráva svoje zdôvodnenia. Všetko, čo chcel povedať Stelle, vyrozprával novorodenému decku. A ono stíchlo. Na vidomoči mu dobre robil vzduch. Vincentov tichý, meký šepot.
Potom ju nosil a tíško si pohmkával akúsi melódiu, takže Julia znovu zaspala. Odvtedy na dlhé roky nie je dom, nie je matka, nie je bratia, ale Vincentové ruky sa stali pre ňu domovom. U neho bolo útočisko, harmónia, pokoj.

0: Alena Horňáková čítala z knihy Márie Bátorovej Tel. V roku 2000 redakčne pripravil Pavol Hudík.
1: Rádio Devín.
2: Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Muzika Slovaka. Dnes sa prostredníctvom hudby troch skladateľov prenesieme na festival Nová slovenská hudba 2023. Zaznejú diela, ktoré spája nielen súčasná slovenská tvorba, ale aj vzájomné prepojenie učiteľa a žiaka. Od Evgenia Iršaja cez jeho študenta Lukáša Borzíka až po najmladšieho z trojice, Šimona Lučeniča. Spoločne tak nazrieme do tvorivého dialógu troch generácií, ktoré hľadajú rovnováhu medzi tradíciou, osobným prejavom a novými výrazovými cestami. Na úvod zaznie dielo z tvorby najmladšieho zo spomínaných skladateľov. Equilibrium Šimona Lučeniča hrá Slovenská filharmónia. Diriguje Marian Lejava.

Pod taktovkou Mariana Lejavu zahrala Slovenská filharmónia Equilibrium Šimona Lučeniča. V dnešnom vydaní relácie Muzika Slováka sa venujeme prepojeniu troch skladateľov a ich diel, ktoré zazneli na festivale Nová slovenská hudba 2023. V poradí ďalší je pedagóg Šimona Lučeniča Lukáš Borzík. Borzíkov koncert pre klavír a orchester Jeho hlas predstavuje tretiu časť z rozsiahlej trilógie, ktorá sa začína violončelovým koncertom Jeho meno. Naň nadviazal koncertom Jeho tvár pre husle, klavír a orchester a práve koncertom Jeho hlas. Všetky tri časti vyrastajú z jednej témy, no v každej z nich je pretvorená do novej podoby. Názvy odzrkadľujú biblickú realitu Najsvätejšej Trojice. Otca, Syna a Ducha Svätého a vyjadrujú jednotu v rozmanitosti, princíp vzťahu a lásky. Človek túži poznať meno toho, kto je jeho pôvodcom, túži uvidieť tvár, ktorá mu dáva identitu a počuť hlas vedúci k životu. Koncert pre klavír a orchester Jeho hlas Lukáša Borzíka si teraz vypočujeme v podaní Ladislava Fančoviča a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Diriguje Pavel Schneider.

Doznel koncert pre klavír a orchester jeho hlas Lukáša Borzíka. Na klavíri hral Ladislav Fančovič. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval Pavel Schneider. Dnešné vydanie relácie Muzika Slovaka uzavrieme dielom Borzíkovho učiteľa Evgenia Jiršaja s príznačným názvom Pianissimo alebo S Bohom hudbe. Aj táto skladba bola súčasťou dramaturgie festivalu Nová slovenská hudba 2023. Teraz ju vypočujeme zo záznamu. Hrá Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a diriguje Pavel Schneider.

0: Počúvali sme Pianissimo alebo S Bohom hudbe Evgenia Iršaja. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval Pavel Schneider. Milí poslucháči, toto dielo zároveň uzatvára dnešný hudobný výber relácie Muzika Slovaka. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Peter Áč. Prajeme vám pekný zvyšok večera s Rádiom Devín.
1: Rádio Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín a reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás Dušan Buchel a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. V dnešnej relácii budeme počúvať jazzový klavír v rôznych podobách, v rôznych interpretáciách a naprieč generáciami. Budeme môcť počuť od tradičnejšieho moderného jazzu až po súčasnú interpretáciu či už autorskej tvorby alebo jazzových štandardov. Začnem legendárnym Billom Evansom, samozrejme klaviristom, a jeho triom. Vypočujeme si skladbu Turn Out the Stars a vypočujeme si aj o niečo mladšieho hudobníka, stále žijúceho, dnes už nie tak mladého, ale stále aktívneho, Herbie Hancock Sextet. Herbie Hancock a jeho sextet nám zahrajú skladbu Toys, čiže hračky.

Počúvali sme dve legendy, Bill Evans Trio a Herbieho Hancocka s jeho sextetom. Z mladšej generácie nám zahrá Brad Meldau, ktorý v súčasnosti patrí medzi najväčšie hviezdy jazzového klavíra a vypočujeme si triovú nahrávku, čiže s kontrabasom a s bicími a skladba má názov B-flat Waltz, čiže bémolový valčík a zahrá nám už, bohužiaľ, už nežijúci Chick Corea, jedno zo svojich najznámejších skladieb a viac vo World Music aranžmáne Armando's Rumba.

škandinávsky klavirista, ktorý bohužiaľ zomrel tragickou smrťou pri potápaní, Esbjörn Svensson, stojí za legendárnou zostavou Esbjörn Svensson Trio, alebo EST. Zahrajú nám spolu skladbu When God Created the Coffee Break. Bude to živá nahrávka a dúfam, že ste si aj vy dnes dopriali coffee break, čiže pauzu na kávu. A zahra nám z mladšej generácie klavirista, ktorý na Slovensku veľmi dobre známy, hral viackrát, hral v Trnave, v Bratislave, v Košiciach, Tigran Hamasyan, a ten nám zahra skladbu The Well of Death and Resurrection.

pôsobí naďalej. Vypočujeme si ďalšiu legendu, klaviristu, ktorý písal dejiny fusion, ale aj moderného akustického jazzu, Keith Jarrett. Klavirista, ktorý stále žije, ktorý stále tvorí, bohužiaľ už nie je schopný koncertovať. Jeho legendárne trio tvorí spolu s Gary Peacockom na kontrabase a Jack DeJohnettom, ktorý bohužiaľ nedávno zomrel. Gary Peacock taktiež už niekoľko rokov nie je medzi nami. Zahrajú nám jednu z najznámejších interpretácií jazzového štandardu My Funny Valentine.

Na záver relácie by som veľmi rád pustil hudbu, ktorá nejak súvisí aj so Slovenskom a s našim regiónom. Prvá ukážka Hiromi Uehara trio Love and Louder, Tony Gray na base a samozrejme Martin Valihora na bicích nástrojoch. Martin Valihora patrí medzi hudobníkov, ktorí sa dostali na svetové jazzové pódia vo veľmi mladom veku a pochodil celý svet, tie najznámejšie jazzové festivaly a týmto sa zapísal do pomyselnej svetovej encyklopédie jazzu. Samozrejme Martin naďalej funguje, hrá, žije v New Yorku, žije v Bratislave a tvorí, organizuje fantastický festival a prináša na Slovensko tie najväčšie mená. Na úplný záver nám budú hrať Claudius Kováč, David Hodek a Juraj Griglák, opäť live nahrávka z One Day Jazz Festivalu Martina Valihoru. Tu spod pyramídy v Slovenskom rozhlase a skladba je venovaná Chickovi Corerovi, ktorého sme už počúvali v dnešnej relácii a názov má Chick Smile. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Repríza v Rádiu Devín. Rádio Devín. Ars Litera.
1: Nesmierne dlhá a strašná skúška stihla ten ľud. Najhoršie násilie nosila im noc. O činoch Grendela sa v Jeácku medzitým dopočul dvoran z družiny Hieláka, Beowulf, mocný a čestný.
2: Staroanglický epos, ktorý k dnešnému človeku prehovára rovnakou silou ako kedysi. To je Beowulf. V čom spočíva príťažlivosť tohto príbehu aj po viac ako 1000 ročí? Na túto otázku a na mnohé ďalšie súvisiace s prekladom Beowulfa nám dal odpoveď prekladateľ, literárny vedec a vysokoškolský pedagóg Marián Andričík. K počúvaniu rozhovoru o tomto epose, jeho preklade do slovenčiny a ukážok z neho vás z Košického rozhlasového štúdia pozývajú majster zvuku Peter Krajčovič a redaktor Gabriel Kuľbak.
0: Rádio Devín. Ars Litera.
2: Venujete sa prekladu klasickej anglickej literatúry. Prekladali ste Johna Miltona, Shakespearea. Prečo ste si vybrali z tých všetkých možných diel klasickej anglickej literatúry práve Beowulfa?
3: Jeden z dôvodov je ten, že je to epos, ktorý ešte nebol do slovenčiny preložený. A mal som pocit, že už by bol čas, keď bolo treba s tým niečo urobiť. Je to vlastne podobné rozhodnutie ako pri spomínanom Miltonovi, kde takisto jeho veľké básnické diela do slovenčiny ešte preložené neboli. A s istým takým nadnesením by som povedal, konečne som si ho chcel prečítať poriadne, pretože je síce pravda, že Beowulf je súčasťou aj študijných programov anglistických, vyučuje sa, ale ja tiež kedysi za mladí som absolvoval tento študijný program, ale naozaj čítať ho v origináli je veľmi ťažké. Vtedy preklad nebol, tak sme boli skôr odkázané len na nejaké úryvky alebo modernejší preklad. No a chcel som aj istým spôsobom pomôcť terajším študentom, aby trošku ľahšie strávili toto dielo, ktoré naozaj v tom pôvodnom jazyku je aj pre súčasných Angličanov, povedal by som, ťažko stráviteľné.
2: Keď už ste sa rozhodli pre ten preklad a mali ste možnosť knihu preskúmať naozaj do detailov, čo vidíme aj v poznámkovom aparáte, čím vás Beowulf zaujal najviac?
3: Žánrovo je Beowulf, alebo sa označuje za epos, čo aj je, hoci ten rozsah oproti povedzme niektorým iným klasickým eposom je o čosi menší, je to niečo vyše 3000 veršov. Zároveň sa istým spôsobom vymyká z tejto tradície veľkých epických diel tým, že tá dejová línia nie je taká bohatá ako pri tých povedzme klasických homerských eposoch alebo iných. A je aj často predkávaná rozličnými vsúkami, digresiami, návratmi a podobne. A mňa zaujal vôbec hrdina ako taký človek, ktorý preukazuje neobyčajnú odvahu, statočnosť. Jednak tým, že teda ide bojovať proti bytostiam, ktoré dnes by sme možno označili za nadprirodzené. Má tam netvora Grendela, potom jeho matku a napokon bojuje s drakom. Ale na druhej strane je výnimočný v tom, že ide bojovať za cudzú krajinu. Čo je podľa mňa taký zvláštny rys tohto eposu, pretože väčšina z týchto stredovekých národných eposov sa zapodieva národnou históriou. Majú tam hrdinov z vlastných dejín. A Beowulf sa tomu istým spôsobom vymýka tým, že nie je to vlastne epos o anglických dejinách, pretože sa odohráva inde v Škandinávii, na juhu Švédska, na sever Dánska. Takže to, že vznikla jeho podoba, písaná podoba na anglickom území, je už len teda dôsledok toho, že sa šíril, tak ako pri iných dielach to býva, podobného charakteru alebo bývalo ústnym podaním, až potom neskôr niekedy na prelome 10. a 11. storočia došlo k jeho zápisu.
2: Ako si už spomenuli, text je o príbehu, ktorý sa odohrá v starej Škandinávii, ale originál je v staroangličtine. Poznali ste tento jazyk už predtým?
3: Svojho času som vyštudoval angličtinu v Bratislave na Filozofskej fakulte, kde sme samozrejme mali aj prednášky a semináre zo starej angličtiny, mali sme aj nejaké diela. Samozrejme, že odtedy uplynul množstvo času a človek všeličo pozabúda, takže musel som si mnohé veci oživiť. A navyše musel som, to bolo priam nevyhnutné pri tomto preklade, zaobstarať si aj doslovný preklad, súčasné preklady do súčasnej angličtiny, pretože ten jazyk, anglosaský dialekt, v ktorom bol napísaný Beowulf, odhaduje sa niekedy v 8. storočí, že vznikol, je od dnešnej angličtiny naozaj veľmi, veľmi vzdialený. Dnešná podoba angličtiny sa začala formovať až po normandskom vpáde v roku 1066 po bitke pri Hastingse, keď vlastne angličtina sa dostala na niekoľko storočí pod vplyv francúzštiny a tá dnešná podoba je skôr výsledkom tohto amalgámu, ak to tak môžem povedať. Čiže ten pôvodný jazyk je od súčasnej angličtiny veľmi, veľmi vzdialený. Preto bolo nevyhnutné robiť veci veľmi pomaly, overovať si každý výraz. Našťastie mal som k dispozícii výborné slovníky starej angličtiny, v ktorých dokonca boli heslá s priamými citátmi z Beowulfa. Takže toto bola pre mňa veľká pomoc.
2: Okrem toho, čo ste teraz spomínali, ako prebiehala vaša príprava na preklad?
3: Nuž, ako pri takýchto dielach býva starších, na jednej strane je nevýhoda, že ten jazyk je iný a je vzdialený. Ale na druhej strane je istá výhoda pre prekladateľa v tom, že už takéto diela, a nie je len o Beowulfa, ale povedzme aj o spomínaného Miltona, Shakespearea a iných autorov, prešli pomerne bohatou reflexiou literárno-historickou, literárno-kritickou a teda je množstvo prameňov, z ktorých sa dá čerpať. Takže prvá vec, ktorú som si zadovážil, bolo čo najviac kníh týkajúcich sa Beowulfa, okrem spomínaných prekladov, pretože existuje pomerne dosť prekladov do súčasnej angličtiny, z ktorých najznámejšie spomeniem preklad Tolkienov, ktorý potom vydal po jeho smrti jeho syn a najnovšie preklad Seamusa Heaneyho, ktorý sa stal veľmi populárnym. No a okrem toho, pravda, bolo treba zohnať množstvo sekundárnej odbornej literatúry, ktoré istým spôsobom pomáhajú pochopiť text a veľmi mi pomohli aj pri koncipovaní už spomínaného poznámkového aparátu.
2: V texte môžeme vnímať aj rôzne kresťanské motívy s tým, že ide o príbeh škandinávsky, časti mytologický. Boli tie kresťanské pasáže pridané neskôr, alebo boli súčasťou toho textu, aj keď sa prednášal pôvodne v origináli?
3: To už asi dnes na 100% nezistíme. Sú rôzne názory na túto otázku. Niektorí teoretici sa prikláňajú k tej možnosti, že už samotný pôvodný text Beowulfa tieto kresťanské prvky obsahoval. K tomu treba dodať len to, že už v čase vzniku tohto textu na ostrovoch, na britských ostrovoch, kresťanstvo malo istý základ, už tam fungovalo, takže je celkom možné, že to bolo tak. Druhá skupina skôr uprednostňuje interpretáciu, že tieto prvky boli pridané neskôr do pôvodného rukopisu a pridal ich istý nám dnes neznámy mních, ktorý bol autorom tohto zápisu. Takže sú rôzne názory na to. Ja osobne si myslím, že nič nebránilo tomu, aby tie prvky tam už boli zakomponované v tom pôvodnom texte, ale ako som už povedal, sú to už z dnešného hľadiska len domnienky, ktoré ťažko overiť.
4: Rozhovor s prekladateľom Marianom Andričíkom dopĺňame o úryvky z diskutovaného eposu Beowulf. Prednáša Peter Himič.
1: Neľahko znášal zúrivý démon vo svojej temnote tríznivé chvíle, keď denne mu znelo zhora z dvorany hlasné hýrenie, harmónia hárf či sladké piesne. Podával ich ten, kto dobre poznal počiatky ľudstva, to ako všemocný vytvoril zem, úžasné územia uprostred vôd, uložil slávnostne slnko a mesiac, nech svoje svetlo spúšťajú ľuďom a všetky končiny krásne vyzdobil zeleňou vetiev. Všetky stvorenia schopné pohybu prebral k životu. Tak všetci vospolok, veselí a šťastní, žili si dovtedy, dokiaľ tam nezačal vyčíňať skazený satanáš z pekiel. Ten pekelník mal meno Grendel. Bol známy v pomedzi, panoval slatinám a pustej pevnosti. Predlho prebýval v kraji obrovských oblúd, odkedy Kainovo plemeno preklial stvoriteľ a preč ho vyhnal. Večný boh tak pomstu vykonal za vraždu Ábela. Kain sa z násilia napokon netešil. Pán ho zaň poslal preďaleko od ľudí, kde z neho povstalo potomstvo zla. Škriatkovia, mátohy, morské príšery, obry, čo sa večne vzpierali Bohu, tak sa im všetko vrátilo späť. Keď nastala noc, netvor sa vybral k pyšnému príbytku pozrieť, ako tam pivom omámení oddychujú dáni. Našiel tam driemať družinu šľachticov po veľkej slávnosti, smútku či ľudského nešťastia neznalých. Nuž ten ničomník, ten chmúrny chrapúň, chamtivý, krutý, bez zábran zúrivo zavraždil v spánku 30 ténov. Tak sa Grendel, spokojný s trofejou, telami zabitých, v zápätí tackavo trmácal domov. Ešte kým sprítmia povstal zas deň, spoznali muži moc toho netvora a s koncom hodov hlasno za rána spustili nárek. Najvyšší vládca, statočný starec, sedel v smútku zdrvený zo straty svojich mužov, keď zbadal pred sebou stupaje netvora podlého ducha. Dlhý a bolestný bol jeho zármutok. Zakrátko totiž, hneď ďalšiu noc, netvor vraždil ešte strašnejšie. Spútaný zlobou a zášťou necítil nejakú ľútosť. Poľahky vysnoril všetkých, čo miesto na spánok našli. Nie v dome, lež ďalej, pod dákou striežkou. Spoznali v zápätí na vlastnej koži krutú pravdu o zlobe votrelca. Voľný a v bezpečí zostal každý, kto pred ním ušiel. Tak ten surovec, slepý k právu, sám proti všetkým, vládol predlho, kým prázdny nezostal najkrajší z domov. Po 12 zím zažíval zúfalý strážca Shieldingov súženie, múky a cítil zármutok. Zakrátko zneli po celom svete smutné balady o dlhom súboji smelého Hrodgára s Grendelom, ktorý krížom krážom roky rokúce rozsieval nenávisť, zlobu a smrť. Skoncovať so strasťou, slovom či peniazmi, priblížiť mier, netúžil netvor s nikým z dánov. Z múdrych nik nechoval nádej na štedré výkupné z vrahových rúk. Mladým i starým stále bol v petách temný tieň smrti. Skazený zloduch číhal vždy na nich v nekonečnej tme hmlistých močiarov. Málo kto tušil, kam vedú stopy striguoňov z pekla. Veľa hanebných, hrozných zločinov spáchal ten príšerný protivník ľudstva, ten pútnik samotár. V súmračnom šere vkradol sa do skvostnej siene Heorotu. K vzácnemu stolcu však vykročiť nesmel, nehoden, pohan pánovej priazne.

0: Súžil sa, starostil Hrodgár, strážca Shieldingov, na duchu klesal. Koľkokrát kniežatá na svojich sedeniach spriadali plány, ako sa budú môcť muži z ich družiny smelo postaviť príčerným hrôzam. Do svätín za vše znášali obety svojim modlám, mocne ich vzývali, nech z hubca duší deptanému ľudu príde na pomoc. V pohanskej nádeji vo zvyku mali v mysli sa obracať vždy iba k peklu. S pánom nerátali. Sudca skutkov, stvoriteľ sveta, držiteľ slávy, strážca nebies zostal zabudnutý. Zle pochodí, kto v záchvate zloby zahodí dušu do spárov plameňov. Pochová nádej na každú zmenu. Získa však spásu, kto sa v deň smrti stretne s pánom. V náručí otca ochranu nájde. Tak Healfdenov syn, silný a múdry Hrodgár, sústavne hútal nad hrôzou čias, no neúspešne. Nesmierne dlhá a strašná skúška stihla ten ľud. Najhoršie násilie nosila im noc. O činoch Grendela sa v Jeácku medzitým dopočul dvoran z družiny Hieláka, Beowulf, mocný a čestný. V časoch, keď žil, nemal na svete spomedzi mužov v sile rovného. Rozkázal pripraviť spoľahlivú loď. Labuťou cestou vydá sa hľadať hrdinu vojen, kráľa, čo o mužov má dnes núdzu. Nikto z rozvážnych rodákov nechcel rekovi rozvravieť riskantnú cestu, hoc bol ich poklad. Predzvesti mu priali. Vybral si bohatier do boja mužov najsmelších, akých mu mohol jeácky ľud poskytnúť. Potom ich 14 skúsený veterán viedol k lodi. Tam, kde so súšou stretá sa more. Čas utekal. Pod útesom na vlnách čakala ich loď. Lační bojovníci vstúpili na provu. Prúdy sa zvírili, vyliali na piesok. Posádka preniesla lesklé a zdobené zbrane a brnenie do útrop pevného plavidla. Na to sa od brehu odrazili na odvážnu púť. S vetrom v plachtách, s penou na krku, ako vták letela loď po vlnách. Až na druhý deň, v danú hodinu, zahnutá prova prešla cez miesto, odkiaľ už videli vzdialenú pevninu, žiarivé útesy, úchvatné hory, široké mysy. More prekonali. Bol koniec plavby. Potom rýchlo jeácky vojaci vystúpili na breh a ukotvili loď. Len tak im rinčali zbrane a brnenia. Bohu ďakovali, že celá plavba prebehla hladko. V tom zoskali strážca Shieldingov, čo mal sledovať strmé útesy, na mostíku zbadal zdobené štíty, zbrane pripravené. Premkla ho zvedavosť. V duchu sa čudoval, čo sú to za muži. Hrodgárov vojak vydal sa v zápätí na koni k mysu. Mocne zamával dreveným oštepom, obradne sa spýtal. Kto ste cudzinci, celí v brnení, v drôtených košeliach, ktorí ste cez more nástrahy vln viedli to veľké plavidlo až sem? Strážim už dlho túto hranicu. Hliadkujem na nej, aby nejaký nepriateľ nemohol z mora uchvátiť územie Dánov. Ešte si nikdy nejakí štítnici netrúfli sem prísť. Parolu stráží, súhlas vodcov s vašim vstupom iste nepoznáte. Nádhernejší zjav, než je váš bohatier, v blízkavom brnení som jak živ nevidel. Najlepší pancier, hoci kto nedostane. Nikdy nech ho nezradí tá skvostná tvár. Teraz mi povedzte, odkiaľ sem idete. Inak vás totiž mám za vyzvedačov, čo votreli sa sem do dánskej vlasti. Vy, čo ste zďaleka, po dlhej plavbe, počujte moju prostú myšlienku. Mihom mi prezraďte, odkiaľ a prečo prichádzate sem.
1: Rádio Devín, Ars Litteris. Počuli sme ukážku z eposu Beowulf, o ktorom diskutujeme s prekladateľom tohto diela, Marianom Andričíkom, s ktorým sme sa rozprávali aj o tom, či v slovenskej literatúre existuje aj nejaký náprotivok Beowulfa, alebo či ide skôr o obohatenie slovenskej literatúry.
2: V slovenskej literatúre myslím si, že nemáme dielo, ktoré by nejak mohli sme prirovnať k Beowulfovi. Jednak preto, lebo slovenská literatúra je mladá. Náš jazyk je mladý. V čase vzniku Beowulfa mali sme samozrejme pamiatky v staroslovenčine, ktoré sa zachovali, ale sú skôr legendistického charakteru. Takýto epos vznikol v slovenčine, až v období klasicizmu máme Jana Holého a jeho eposy, ktoré sa skôr opierali o antické vzory. Takže ak by som hľadal nejaké paralely, tak skôr by som ich nachádzal v iných európskych literatúrach, a to povedzme v francúzskej eposu Rolandovi napríklad, alebo v španielskej eposu Sidovi, potom v ruskej literatúre epos o pluku Igorovom napríklad, alebo v nemeckej epos o Nibelungoch. To sú povedzme eposy, ku ktorým by som toho Beowulfa priradil.
1: Pýtam sa aj kvôli tomu, lebo pri preklade ste museli zvoliť aj formu. A tak otázka bola, že či nejako zachovať tú pôvodnú formu, alebo či to nejako prispôsobiť možno tej slovenskej literatúre, slovenskému čitateľovi.
2: S tým rozhodnutím som mal istú dilemu, akým spôsobom sa do toho pustiť. Pôvodný text v tej starej angličtine je písaný takzvaným staroanglickým tonickým aliteračným veršom, čo znamená, že je rozdelený do dvoch častí, je medzi nimi aj prestávka. V prvej časti sú dve prízvučné slabiky a ľubovoľný počet neprízvučných, a to isté platí pre druhú polovicu verša. To znamená, celý verš má štyri prízvučné slabiky, pričom počet neprízvučných sa líši. To je princíp tonického verša, ktorý je blízky jazykom, ako je povedzme angličtina, ako je ruština, skrátka jazykom, ktoré majú voľný prízvuk a ďalšie fonologické vlastnosti, ktoré sú tomu blízke. Slovenčina takú tradíciu nemá, preto jedna z možností bola zvoliť istú substitúciu za verš, ktorý je bližší slovenskej tradícii. Ale ja som sa rozhodol urobiť, a píšem to aj v doslove, taký možno prozodický experiment, kde som sa pokúsil urobiť čosi ako nápodobu toho pôvodného aliteračného verša. Myslím si, že celkom to v slovenčine funguje pri verši, ktorý nie je príliš rozsiahly. To znamená, že sú tam tie štyri slabiky. Usiloval som sa zachovať aj ten aliteračný rozmer. Aliterácia je teda prostriedok, ktorý je veľmi častý práve v literatúre anglickej, severských literatúrách. U nás sa vyskytuje tiež, hoci nie je až tak často používaný, a spočíva v tom, že po sebe idúce slova vo verši sa začínajú na rovnakú hlásku. Väčšinou to býva spoluhláska alebo dokonca aj združenie spoluhlások. Toto je princíp aliterácie, ktorý vlastne ten pôvodný originálny verš využíva. A aliterácia slúži aj ako isté spojivo medzi obidvomi polovicami verša. Ja som sa usiloval na priestore celého eposu dodržať toto spojivo, to znamená verš pred prestávkou a verš po prestávke sa začínajú tou istou hláskou.
1: Tým, že ste sa snažili dodržať formu, utrpel tým nejako ten obsah, alebo museli ste siahať možno po slovách, ktoré nie sú štandardným vybavením bežného slovníka?
2: Niekedy som mal tú dilemu, akým spôsobom veci riešiť, pretože predsa len pohybujeme sa v dávnej histórii, v reáliách, ktoré sú nám možno nie celkom blízke. Niekedy som siahol po výraze, ktorý som prevzal z anglického originálu a potom som ho vysvetlil v poznámkach, ale to bolo len vo výnimočných prípadoch. Zväčša nebolo potrebné vymýšľať nejaké novoty. Myslím si, že slovenčina napriek tomu, že je jazyk mladý, už dostala sa na takú úroveň, že naozaj do nej možno prekladať bez nejakej väčšej straty umeleckej hodnoty tie najväčšie diela svetovej literatúry.
1: Veľkú časť knihy tvorí poznámkový aparát. Ak by tento poznámkový aparát nemal byť súčasťou textu, prekladali by ste to nejako inak?
2: Kto vie, či by som to vôbec prekladal, pretože nazdávam sa, že pri prekladoch tohto druhu je takýto poznámkový aparát priam nevyhnutnosťou. Nie vždy sa to darí. Poznám aj knihy alebo vydania, kde ten poznámkový aparát nie je a podľa môjho názoru by mala byť a chýba. Pretože nie vždy v samotnom preklade sa dá postihnúť všetko, čo ten text obsahuje. Predsa len je tam množstvo nárážok, alúzií, ktoré povedzme čitateľ minulosti by bol odhalil ľahšie ako súčasný čitateľ, ktorý v mnohých prípadoch nevyhnutne musí siahnuť po poznámkovom aparáte, kde sú dovysvetlené povedzme niektoré súvislosti, ktoré v samotnom preklade na to nie je priestor jednoducho, aby boli vysvetlené. Preto som tak pri Miltonovi, tak pri Shakespeareovi, tak pri Beowulfovi sa rozhodol tento poznámkový aparát urobiť čo najdôslednejší.
1: Sú nejaké kľúčové súvislosti, o ktorých by mal budúci čitateľ alebo v našom prípade aj poslucháč napríklad čítania na pokračovanie vedieť pred tým, ako sa pustí do čítania Beowulfa?
2: Nadviažem na predošlú odpoveď alebo na odpoveď na predošlú otázku týkajúcu sa poznámkového aparátu. Je taká zvláštna vec, že mal som už viacero reakcií na preklady takého druhu, že začínali čítať knihu od poznámkového aparátu a až potom sa dostali k samotnému textu. Čo nie je podľa mňa nezaujímavé a nie je to zlé takýto postup, pretože práve tým aparátom plus k tomu samozrejme treba pridať doslov a iné rámcové časti knihy, istým spôsobom toho čitateľa vovedú do kontextu, ktorý je nevyhnutný, do kontextu povedzme historického, niekedy ideologického, spoločenského a tak ďalej. A v tomto prípade, keďže ide o text starý, ide o text stredoveký, ide o text, ktorý sa odohráva v vzdialených krajinách, je tam množstvo postav, v ktorých sa naozaj ťažko vyznať. Už ani ja dnes si nepamätám všetky tie mená, ktoré tam odzneli a ktoré som na konci knihy potom zosumarizoval. Dokonca som k ním pridal aj strany, na ktorých sa nachádzajú, aby ten čitateľ mal trošku uľahčenú situáciu, kto je kto. Lebo naozaj chvíľu trvá si zapamätať tie mená, ktoré naozaj pre nás znejú dosť exoticky a niekedy aj dosť podobne. A je ich tam naozaj veľa. Takže preto som sa rozhodol aj urobiť vysvetlivky ku každej postave, ktorá sa tam vyskytuje. Dokonca sú tam dvaja Beowulfovia. Takže bolo nevyhnutné vysvetliť, že ten prvý, ktorý sa tam spomína, nie je ten, o ktorom je daný epos.
1: Približite nám prosím vás troška bližšie tých dvoch Beowulfov.
2: Hneď na začiatku eposu v predspeve v 18. verši sa spomína meno Beowulf, ale nejde o hrdinu eposu, ale ide o starého otca kráľa Hrothgara, kráľa Dánov, lebo najprv sa približuje história slávneho kráľovského rodu. A kráľ Hrothgar je práve ten, ktorý si vyžiada pomoc hrdinu Beowulfa, pretože si nevie poradiť s obúdou Grendelom, ktorý mu vraždí vojakov a robí neplechu. Takže jeden z jeho predkov mal takisto takéto meno Beowulf. Ale samotný hrdina tohto eposu sa zjaví až v 194. verši a menovite až v 343. Takže on tam je prítomný ako hrdina, ktorý už má istú povesť, ako hrdina Jejtov, ktorý už má čosi za sebou. Dokonca sa spomína, že ako malý chlapec so svojím otcom bol na dvore kráľa Hrothgara, ktorý ho teraz žiada o pomoc. Takže on sa tam vyskytuje nepriamo, ale naozaj do deja zasiahne až trošku neskôr.
1: V čom podľa vás spočíva trvalosť príťažlivosti tohto eposu aj po viac než 1000 ročí?
2: Spočíva jednak teda v kvalitnom literárnom spracovaní a jednak v zdôraznení hodnôt, ktoré dnes možno už nie sú také populárne alebo obľúbené v zdôrazňovaní ľudskej odvahy napríklad, nesebeckého konania alebo Beowulfovo konanie napriek tomu, že po svojich úspešných výpravách je odmenený, ako to vtedy bývalo, nejde to robiť kvôli tým odmenám. Čiže toto by som zdôraznil ako hlavné hodnoty a hodnota hrdinstva, ktorá je vlastne hodnotou od začiatku svetovej literatúry až po dnes.
1: Boli nejaké časti, ktoré považujete za najzložitejšie pri ich preklade do slovenčiny?
2: Možno ani nie najzložitejšie, ale sú časti Beowulfa, ktoré sú ťažko čitateľné v origináli, pretože teraz sa trošku vrátim do minulosti. V 18. storočí Beowulf prežil v úvodzovkách požiar domu, v ktorom sa nachádzal. a ten požiar istým spôsobom zničil časť toho rukopisu najmä po okrajoch. Dokonca v jednej časti sú dva riadky vybodkované, pretože nikto nevie už dnes rekonštruovať, čo tam pôvodne bolo. Na tých častiach, ktoré som pred chvíľou spomínal, tie sú tak čitateľné dosť slabo. Aj to vlastne je zaujímavé, že literárni historici a vedci sa nevždy vedia dohodnúť, čo tam má byť a čo tam bolo. To znamená, že v jednom vydaní človek nájde niečo iné ako v inom vydaní. Ale to sa netýka len Beowulfa, to sa povedzme týka aj Shakespeare a iných autorov.
1: Je náročné pomenovať, čo je to bežný čitateľ, ale myslíte si, že táto kniha je určená primárne pre tých, ktorí sa zaujímajú o anglickú literatúru alebo eposy podobne, alebo si to vie nájsť aj toho bežného čitateľa?
2: Ja si myslím, že keď od toho 8. storočia si vedelo nájsť bežného poslucháča, keďže vtedy sa ešte Beowulf tradoval v ústnej podobe, aj dnešných čitateľov, ktorí nemusia byť nevyhnutne anglisti alebo odborníci na anglickú literatúru, by mohol zaujať. Isté, že ako som už spomínal, je tam množstvo mien, na ktoré si treba zvyknúť, ale ten samotný príbeh, ktorý istým spôsobom môže aj pripomínať niektoré znakmi, povedzme, rozprávky, napríklad tým magickým číslom 3, ktoré sa tam istým spôsobom rozvíja, pretože trikrát bojuje Beowulf s nepriateľmi. Ja si myslím, že to je epos, ktorý má potenciál osloviť akéhokoľvek čitateľa.

Družina kráčala kamennou dlažbou za sebou po jednom v jagavých, ručne kovaných pancieroch. Pri piesni železných drôtených košiel v hrozivej zbroji prišli priamo do paláca vládcu. Ustatí z mora, mocné štíty s tvrdou obrubou opreli o stenu a v rinčaní pancierov potreby v boji na lavici klesli. Kopie námorníkov stáli tam husto. Hájik jaseňov, sivé vrcholce, vojsko v železe zdobila tá zbroj. Zrazu sa takto hrdý strážca spýtal družiny. Odkiaľ sa plavíte s pozlátkou štítov, sivými panciermi, prilbami s maskami, oštepmi až strach? Som Hrodgárov posol a tajomník. Toľko odvážnych cudzincov som u nás nikdy nevidel. Verím, že odvaha a otvorené srdce, nie vyhnanstvo vás vedie za Hrodgárom. Na to ten slávny a statočný muž a jeácky vodca vážne spod prilby k nemu prevravel. Prichádzame z dvora veľkého hieláka. Hovoria mi Beowulf. Chcem podať správu slávnemu vládcovi a tvojmu pánovi, potomkovi Healfdena, preto sme prišli. Pokiaľ nás ctihodný aj s naším priateľským pozdravom príjme. Ozval sa vodca Vendelov Wulfgar, ktorého múdrosť, mužnosť a udatnosť mnohí poznali. Pôjdem predniesť ochrancovi Dánov, darcovi prsteňov, pánovi Shieldingov, slávnemu vládcovi tvoju prosbu. Poviem mu o výprave a jeho odpoveď okamžite prinesiem, ak ju náš počestný panovník poskytne. Rýchlo tak kráčal, kde sedel Hrodgár, starý a sivý, so svojou suitou. Dôstojne sa niesol. Napokon zastal, ako sa patrí, pred pánom Dánov. K láskavému pánovi prevravel takto. Prišli k nám dnes, z ďalekých končín, cez šíre more, muži z Jeácka. Najstaršieho v skupine skvelých bojovníkov Beowulfom zovú. Zdvorilo žiadajú, či by pán môj mohli s tebou stratiť slovo. Svoju odpoveď nezdráhaj sa dať, dobrotivý Hrodgár. Podľa zbroje zdá sa zaslúžene sú hodní úcty. Určite je chrabrý ten, čo družinu doviedol sem. Hrodgár, strážca Shieldingov, odvetil. Poznám ho dobre, z detských čias. Je synom muža menom Edgedeov, ktorému do domu dal Jead Hredel jedinú dcéru. Dnes jeho následník prichádza smelo za starým priateľom. Vraveli navyše naši lodníci, čo je a tom viezli vzácny dar náš výraz vďaky. Vraj má ten chrabrý bojovník silu v stisku ruky za 30 mužov. Z milosti nám ho posiela sem sám svätý Boh. Bodaj by Dánov dostal s pazúrou strašného Grendela. Za guráž ponúknem tomu hrdinovi hodnotné poklady. Tak sa ponáhľaj prikázať, nech vstúpi aj s celým svojím sprievodom dnu. Povedz im výslovne, vo vlasti Dánov ste vždy vítaní. Vybral sa Wulfgar k dverám siene a silno zvolal. Na známosť sa dáva. Dánsky vladár a udatný vodca vie o vás veľa a rád vidí chlapov chrabrého ducha po dlhej ceste cez celé more. Smiete predstúpiť priamo pred Hrodgára vo svojich pancieroch a prilbách s priezormi. Smrtiace oštepy a ochranné štíty nech tu však vyčkajú výsledok porady. Silák sa napriamil, s ním mnohí junáci zo silnej družiny. Druhí čakali na príkaz vodcu vonku pri zbraniach. S ním samým vpredu vedno sa náhlili pod strechu Heorotu. Hrdina s prísnym pohľadom pod prilbou prišiel až do haly. Beowulf začal. V zbroji sa jagali krúžky, čo zaplietol zručný kováč. Zdravím ťa, Hrodgár. Hielák je môj príbuzný a pán.
Podnikol som toho nemálo za mlada. Zvesť o Grendelovi sa už dokonca dostala aj k nám. Vraj palác palácov, povedali lodníci. Kráľovská sieň stojí tu daromne, pustá a prázdna, po tom, čo večernica zájde konečne pod klembu nebies. Ľudia u nás, najlepší z najlepších, rozvážni a múdri, muži mi radili k tebe sa vybrať, veľký Hrodgár. Vedeli totiž o tom, čo dokážem. Videli ma vracať sa z veľkého boja od krvi súperov. Sám som spútal piatich obrov, odpravil v noci morské príšery, prečkal ťažkosti, jeátov pomstil a pobil nepriateľov, majú čo chceli. Chystám sa za netvorom Grendelom a sám skúsim vyriešiť spor s tým diablom. Dovoľ mi dnes pred tebou vysloviť vládca Dánov a strážca Shieldingov skromnú prosbu. Nebráň mi, panovník a priateľ ľudu, štít svojho vojska po večnej plavbe samému so svojimi skvelými druhmi odvážnym oddielom očistiť Heorot. Vraj sa ten diabol, dopočul som sa, zlý a zlomyselný, zriekol aj zbraní. A ja sa ich vzdám vo viere, že Hielák, môj vládca a pán, príjme to vľúdne. Nevezmem meč, mohutný štít s lemom zo zlata. Zovretím ruky, budem bojovať. Súper so súperom o život sa biť. Božiemu súdu musíme zveriť záluz k zubatej. A Grendel vie.

0: Ažke z hrdinského eposu Beowulf pokračujeme rozhovorom s Marianom Andričíkom, ktorý nám porozprával o tom, či sa ako prekladateľ vžíva do postav kníh, ako napríklad do spomínaného hrdinu.
1: Nevžívam sa ako prekladateľ nikdy do žiadnej postavy. K tomu mám odpoveď jedného zo svojich prekladateľských vzorov, českého prekladateľa Jana Zábranu. To bol vynikajúci prekladateľ z anglickej a ruskej literatúry a on raz dostal takúto otázku od nejakej novinárky, otázku týkajúcu sa empatie, do akej miery on teda sa vžíval do osôb alebo do textu, ktoré prekladá. On odpovedal, ja sa nikdy nevžívam. Jednoducho zdôrazňuje odstup prekladateľa, ktorý musí byť od toho textu, uvedomujúc si svoju hlavnú úlohu, a to je dobre ho preložiť. A navyše ešte hovorí, že väčšinou, ak zaznievajú takéto odpovede o vžívaní sa prekladateľov do postav, tak skôr ide o menej kvalitné preklady. Takže ja sa usilujem tiež držať odstup, pretože nedá sa naraz vžiť aj do Miltonovho Satana, aj do Shakespeareovho Aristokrata, aj do Beowulfa, aj do neviem koho. Takže tú dištanciu pokladám za pomerne dôležitú pri prekladaní.
0: Ak by ste sa zamysleli nad tým, či je táto kniha vhodná aj pre mladého človeka, čím by ho mohla zaujať?
1: Závisí od toho, akého mladého človeka, tak asi deťom by som to veľmi čítať nedával, hoci pravdu povediac, tie motívy, ktoré sa tam vyskytujú pri bojoch, máme pomerne dobre zastúpené aj v slovenskom folklóre a rozprávkach, takže možno ani nie z toho dôvodu, ale predsa len je to text, ktorý by mohol podľa mňa zaujať, povedzme, stredoškolákov určite. A už aj tými vlastnosťami, ktoré som naznačil, povedzme, dôrazom na hodnoty, ktoré si myslím, že sú tejto vekovej kategórii blízke a ktoré, povedzme, sa riešia v knihách, ktoré táto veková kategória obľubuje. Ja som tu pred chvíľou spomínal Tolkiena, ktorý sa veľmi nechal inšpirovať Beowulfom. Okrem toho, že ho preložil do súčasnej angličtiny, napísal o ňom veľmi zaujímavú štúdiu o netvoroch Beowulfovi. A veľmi silno vidieť ten jeho vplyv v jeho vlastných knihách, ktoré podľa môjho názoru sú u mládeže veľmi obľúbené. Takže robím si nádeje, že mohol by istým spôsobom zarezonovať u nich aj tento epos.
0: Bol Beowulf reálnou historickou postavou?
1: Nikto ešte nevyskúmal reálneho Beowulfa, to znamená, zatiaľ sa pokladá za fiktívnu postavu. Dokonca historici zistili, že je jedna jediná postava v celom epose, ktorá je reálne dochovaná, a to je kráľ Hielak, teda kráľ Jejtov, od ktorého vlastne odchádza Beowulf bojovať do Dánska. Ostatné postavy sú pravdepodobne vymyslené, hoci nie je vylúčené, že mohli existovať, akurát nemáme ich doložené písomne. Samozrejme, sa tam spomínajú vlastné mená etnických skupín alebo národov, ktoré sú reálne. Frísovia, Dáni, Jejti, to sú národy, ktoré vtedy existovali v Škandinávii. Tak naozaj je to zmes histórie, mýtu a možno legendy.
0: Ten poznámkový aparát je naozaj bohatý a je tam veľa detailov. Čo vám vlastne zabralo viac, ten poznámkový aparát alebo samotný preklad?
1: Priznám sa, že pri Beowulfovi som to nejak špeciálne nesledoval, ale zvyčajne, ak teda zoberiem do úhy aj iné texty, na ktorých som robil alebo robím, väčšinou ten poznámkový aparát mi zaberie dvakrát toľko času ako samotný preklad. Pri Shakespeareovi to bolo tak, ako hovorím, pri Miltonovi podobne. A tu, povedzme, v porovnaní s Miltonom a Shakespeareom nie je ten aparát až taký rozsiahlý, takže tu by som to videl možno tak jedna k jednej. Zhruba rok som pracoval na tom preklade a asi podobne aj na tom aparáte.
0: Vedeli by ste nám povedať niečo aj k ilustrácii, obálky a celkovo knihy?
1: Áno, veľmi rád, pretože o výtvarnú podobu kníh vydavateľstva Modrý Peter, ktoré pokladám osobne za svoje vydavateľstvo v zmysle možnosti tam publikovať, pretože môj vzácny priateľ a básnik, prekladateľ a vydavateľ Peter Milčák ako majiteľ tohto vydavateľstva mi vždy vychádza veľmi v ústrety, keď prídem s nejakým novým nápadom. A takisto bolo, keď som mu povedal, že by som chcel prekladať Beowulfa, tak okamžite ideme do toho. No a spomínam ho preto, lebo za výtvarnú podobu kníh, ktoré v Modrom Petrovi vychádzajú, je zodpovedný Jakub Milčák, Petrov syn, výtvarník, výborný výtvarník, ktorý je vlastne aj autorom ilustrácií k Beowulfu. Wolfovi, myslím si, veľmi vydarených ilustrácií, ktoré tú knihu aj po tej výtvarnej stránke dokresľujú

0: ako kvalitný artefakt.
1: Ako prebiehalo rozhodovanie, či prekladať alebo neprekladať toto dielo?
0: Ja si myslím, že ani rozhodovanie nejak veľmi nebolo, či prekladať alebo neprekladať. Ja som sa do toho púšťal v čase, keď som odovzdal do vydavateľstva Modrý Peter rukopis prekladu Johna Miltona, Vrátený raj a Samson bojovník, čím vlastne sa uzavrela tá Miltonovská trilógia, čerpajúca z Biblie. No a uvažoval som, čo urobiť, a tak som sa pozrel pred seba na policu a mal som tam český preklad Beowulfa profesora Jana Čermáka. Tak som sa tak zamyslel nad tým, že či by to možno sa nedalo nejako. A vlastne veľmi skoro padlo aj rozhodnutie, že idem do toho.
1: Mali ste niečo také ako skúšobný preklad, že ste si skúsili pár veršov?
0: Ja to v podstate robím pri viacerých autoroch a podobne to bolo aj pri preklade Miltona. Naozaj tých pár skúšobných veršov som sa pokúsil nejako urobiť a zistiť, či to pôjde alebo nepôjde, lebo ono takéto texty sa nedajú prekladať tak hra, človek si zmyslí a ideme do toho. Naozaj treba to vyskúšať, lebo predsa len tých záľudností je dosť. A pri tom Miltonovi, keď som sa rozhodoval, či áno alebo nie, tak už som mal pomerne dosť značnú časť toho textu preloženú, keď som sa ozval Petrovi ako vydavateľovi. Asi dve celé knihy, asi 2000 veršov som mal. A to už som si povedal, vtedy to už musím dorobiť. No a pritom toto bolo ešte, pri Beowulfu ešte zložitejšie v tom, že tam je naozaj jazyk veľmi nezrozumiteľný, tak tá skúška, ako hovoríte, prebehla. Zdalo sa mi aj po tých pár veršoch alebo pár desiatkách veršov, že to ide, tak potom som sa rozhodol, áno, ideme do toho.
1: Ak si porovnáte slovenský preklad s tým českým prekladom, zvolili ste podobné prekladateľské postupy alebo sú nejaké veľké odlišnosti v týchto prekladoch?
0: Ja si myslím, že nejaké zásadné odlišnosti nebudú, pretože podobne aj Jan Čermák vo svojom preklade dodržiava už spomínaný aliteračný verš. A navyše, keď som videl, že v češtine to celkom dobre znie, no tak to bol také povzbudenie, poviem, pre mňa, že by sa to dalo. Iste, ak by sme robili dôkladnejšiu analýzu, tak by sme našli miesta, kde povedzme v konkrétnych interpretáciách niektorých slovných spojení sa líšime, ale nie sú to nejaké zásadné odlišnosti. Možno taká formálna odlišnosť je v tom, že ja, ako som už spomínal, keď som hovoril o aliterácii, som sa aj usiloval umiestniť do každého verša celého eposu, čo český preklad má trošku voľnejšie, majú tak rozdistribuovanú. A ani originál ich nemá, tieto aliterácie v každom jednom verši. Nedá sa to úplne 100% každý formálny prvok zachovať. Niekde treba ubrať, niekde pridať a ja som sa práve to pridať rozhodol v tomto prípade v aliterácii.
2: Zápätí na to Helfdenov potomok pocítil s večerom potrebu si pospať. Pretože vedel, že netvor strojí na sálu útok od chvíle, keď vidno vychádzať slnko. A lenčo napokon nastane noc, pod temnou oblohou opäť sa priplazí tajomná bytosť. Bojovníci vstali. Potom sa všetci vzájomne pozdravili. Hrodgár poprial priateľovi zdravie a zdar v dvorane a dodal toto. Odkedy vládzem vytasiť meč, nikdy som nikomu nezveril túto dvoranu Dánov, až dnes tebe. Nuž dávaj pozor na príbytok príbytkov. Pamätaj na povesť, preukáž udatnosť. Nepriateľ nespí. Nebude konca tvojich prianí, ak prežiješ ten boj.

0: Hrodgár odišiel. Ochranca Shieldingov opustil dvoranu s družinou verných. Potom sa pobral za pani Velfeou na spoločné lôžko. Ľudia sa dopočuli, že vraj kráľ slávy do siene Grendelovi postavil hliadku. Hrdinsky mala dánskeho kráľa kryť pred tou obludou. Jácky vodca vrúcne veril, že mu dá hospodin hrozivú silu. V zápätí zvliekol železné brnenie, z hlavy sňal prilbu, parádny meč z najlepšej ocele odovzdal sluhovi, aby mu na všetku výzbroj dal pozor. Kým sa ten bohatír Beowulf z Jácka uložil na spánok, sebaisto vyhlásil: ak ide o silu, statočnosť v boji, pokojne sa môžem merať s Grendelom. Netúžim za to zabiť ho mečom, pripraviť o hlavu, hoc by som mohol. Síce oplýva obrovskou silou, nevie však priamo podniknúť útok na štít protivníka. Preto dnes v noci mečov sa vzdáme, ak vrah si trúfne bojovať bez neho. Nech potom zváži múdry stvoriteľ, náš svätý pán, kto z nás je väčšmi víťazstva hoden. Bojovník sa uložil. Urodzená tvár spočinula na vankúši. Veľa hrdinov z jeho posádky premohol spánok. Nik z nich nemyslel, že niekedy sa ešte živý dostane do drahej vlasti, uvidí priateľov, pevnosť, kde rástol. Počuli muži, že mnoho Dánov smrť si už odniesla odtiaľ, kde predtým pilo sa víno. Vederom však pán na výsostiach utkal úspech v tom boji, utešil ich, vzpružil. Veľké víťazstvo nad ich protivníkom priniesli činy jedného siláka. Stále je pravdou, že veky vekov vládne človeku Boh na nebesiach. Do noci bez farieb vyšiel ten bludár. Bojovníci, čo mali strážiť sedlovú sieň, spali, s jedinou výnimkou. Všetci vedeli, že ak Boh nedá, nikdy ich ten zloduch nebude vedieť vziať k sebe do temnôt. No ten, čo bdel, v besnom hneve čakal vzrušený na výsledok boja. Z močiara pod zrázmi, zastretými hmlou, súkal sa pánom prekliaty Grendel. Ten podlý záškodník zamýšľal v hodovni do pasce nalákať nejakého človeka. Pod mrakmi kráčal, až kým sa pred ním jasne netýčil nádherný palác zdobený zlatom. Zloduch nehľadal Hrodgárov príbytok poprvý raz, no nikdy predtým či potom nezažil srdnatejší odpor od vážnej stráže. Prišiel bojovník k bráne domu, smutný a skrúšený. Sotva sa kalených verají dotkol, dvere sa rozleteli a besný netvor, nič len nenávisť, sa ocitol vnútri. V zápätí na to už vykračoval zúrivý zloduch sieňou po pestrej podlahe. V pohľade mu planuli príšerné plamienky, podobné bleskom. Uvidel v dvorane družinu vojakov, množstvo priateľov a pokrvných príbuzných spalo tam spolu. Srdce mu poskočilo. Ten krutý surovec strojil sa oddeliť skôr, než svitne deň, driemajúci mužom dušu od tela. Tešil sa, že sa zas dosýta naje. No nikým ďalším mu po tejto noci nedoprial osud ukojíci hlad. Hielákov synovec, silák nad silákov, spoznal, že súper sa chystá na náhly ničivý útok. Nechcel ten vrah viacej otáľať. Bleskovo bez zábran zdrapil prvého spiaceho bojovníka a bezcitne ho roztrhal. Obhrízal mu kosti. Po kusoch hltal, krú cical, zožil, až zakrátko zožral toho úbožiaka úplne celého od hlavy k pete. A potom šiel ďalej a zovretím chcel chrabrého bojovníka o spánok ukrátiť, keď už k nemu načahoval ruku. Razom však Beowulf vytušil zradu a zdrápil ho za pažu. I hneď sa presvedčil ten pastier zla, že ešte jak žijú, čo je svet svetom, nikde sa nestretol s niekým, kto by mal silnejšie zovretie. Zmocnil sa ho strach, že je po ňom. Nemohol však ujsť. Tak rád by sa skryl do svojej nory príbytku diablov. Za dávnych čias sa s takým niečím nikdy nestretol. Hielákov statočný synovec si spomenul, čo vravel večer. Spriamil sa do výšky a schmatol ho tak prudko, až prsty prašťali. Obor sa chcel vyšmiknúť, veľmož však vykročil. Netvor pomýšľal, ak príde šanca väčšmi sa vykrútiť a vziať nohy na plecia do tajných vôd. Vedel, že prsty mu v stisku slabnú. Skľúčený z výletu šiel netvor, čo zamýšľal zničiť Heorot. Dvora nadunela, keď došli dáni i celá pevnosť, panstvo i ľud na horké hody. Hnev tak opantal oboch strážcov, až sa sieň triasla. Len dákým divom dvorana prestála súboj tých súperov a skvostná stavba neklesla k zemi. Zvonku i zvnútra ju pevne zvierali zručne ukuté železné pázy. Počul som za to, že pri tom zúrivom zápase trhali z podlahy aj zlatom zdobené lavice. Ani len netušil nik z múdrych šíldingov, že razím smrteľník skvostnú sieň skrášlenú parožím premení v trosky a zákerne rozrúca, ak im ju nezltnú plamene ohňa. Odrazu sa ozval neznámy zvuk. Zmeraveli dáni hrôzou a strachom. Cez stenu všetci do jedného počuli príšerný vresk, kvílenie a plač protivníka boha a väzňa pekla, keď v piesni plakal nad svojim stavom. Silno ho zovrel ten, ktorý vtedy vynikal silou a pod šírym nebom nemá súpera.
1: To bola posledná dnešná ukážka z hrdinského eposu Beowulf. V réžii Stanislava Bilého prednášal Peter Himič, hudobná dramaturgia Zuzana Epriešiová, zvuk Michal Balaš, redakčne pripravil Gabriel Kuľbak. Ars literu uzavrieme otázkou na prekladateľa Mariána Andričíka, ktorý nám povedal, či sa chystá aj na preklad ďalších diel zo staroangličtiny.
2: Zatiaľ nie, ale keby ste sa ma boli spýtali pred 5 rokmi, či sa chystám preložiť niečo ako Beowulfa, tak asi by som si ťukal na čelo. Čiže naozaj neviem, je ešte čo prekladať, pravda, že pretože tých pamiatok staroanglickej literatúry, hoci nie takýchto rozsiahlých ako Beowulf, je dosť, tak ja nevylučujem, že sa vrátim v budúcnosti možno aj k niečomu takému, pretože neviem, čím to je, ale si uvedomujem, že čím som starší, tým ma väčšinou priťahujú tie staršie texty a asi pri tých starinách už aj zostanem. V podstate sú dva, ktoré mám rozrobené. Jeden sa týka Williama Shakespearea, pretože nedávno vyšli sonety a ja som si zobral za taký cieľ preložiť kompletné jeho básnické dielo, ktoré okrem sonetov a Milenkyho náreku obsahujú ešte dve také dlhšie naratívne básne, ktoré sú inšpirované antikou, mytológiou. Jedna je Venuša a Adonis, druhá sa volá Znásilnenie Lukrécie. Je tam ešte jedna taká alegorická báseň, Fénix a Hrdlička a niekoľko ďalších básni, niektoré sú príležitostného charakteru. Takže toto je jeden projekt, ktorý by som chcel urobiť podobným spôsobom ako sonaty, to znamená rovnako s bohatým aparátom poznámkovým, ktorý ešte mi treba spracovať. A medzi tým som sa pustil, alebo respektíve vrátil som sa k autorovi, ktorého som svojho času prekladal, a to je William Blake. V roku 2004 vyšiel výber, ktorý sa volal Počul som spievať Aniela, vyšiel v edícii Kruh milovníkov poézie v Slovenskom spisovateli. Týmto sa tá edícia uzavrela, bohužiaľ. A teraz som sa vrátil k Blakeovi s tým, že by som rád urobil jeho kompletné básnické dielo.
1: Zároveň vaše diela majú odozvu aj v rozhlase, aj teraz sa chystá jeden väčší projekt.
2: Práve pred niekoľkými dňami v Rádiu Devín začali vysielať v rámci projektu Parnas, ktorý robí Táňa Kusá, tú kompletnú spomínanú Miltonovú trilógiu v preklade a načítal ju celú Štefan Bučko. A vlastne každý pracovný deň od 13. hodiny, od začiatku januára, myslím až do začiatku marca, pôjde najprv Stratený raj, potom Vrátený raj a potom Samson bojovník. Takže vlastne poslucháči budú mať možnosť sa oboznámiť so všetkými tými tromi Miltonovými dielami naraz.
1: To bolo pozvanie od prekladateľa, literárneho vedca a vysokoškolského pedagóga Mariana Andričíka, s ktorým sme sa zhovárali o staroanglickom hrdinskom epose Beowulf. Čítanie na pokračovanie z tohto diela si v Rádiu Devín môžete vypočuť v premiére od 9. do 12. februára o 18.30 v interpretácii Petra Hymiča. Ars Literu pre vás pripravili majster zvuku Peter Krajčovič a redaktor Gabriel Kuľbak.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Začína sa ďalšia časť každodenného hudobného koncertu z ponuky Európskej vysielacej únie. Na dnes nám dramaturgia rádia BBC na úvod pripravila dielo Umenie fúgy, ktoré skomponoval Johann Sebastian Bach. Naštudovali si ho a nám prednesú klaviristi András Schiff a Shaghajek Nosrati. Zahrajú časti kontrapunkt, 13 rectus a inversus. Umelci nahrávali v sále Royal Albert Hall v Londýne v auguste 2025. Želáme vám príjemné počúvanie na vlnách Rádia Devín. A teraz už Johann Sebastian Bach, Umenie fúgy.